0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Skupaj se usedemo v tole čarobno časovno kapsulo, v kateri sem z vami Mojca Mladenovič. In odpotujmo nazaj v preteklost. Kaj zanimivega se je zgodilo na današnji 9. julij? Avitus leta 455 postane zahodno-rimski cesar, pa 1357 Karl IV. Položi temeljni kamen za Karlov most v Pragi. 1386 v bitki pri Šempasu Švicari premagajo Habsburžane. 1540 Henrik VIII. Angleški razveljavi poroko z Ano Klevsko. Ustanovljen je Halifax v Novi Škotski 9. julija 1749. 1762 pa Katarina II. Velika postane ruska carica. 1789 francoska narodna skupščina ustanovi Narodno ustavodajno skupščino, ki bo pripravila francosko ustavo. Prepoved uvoza sužnjev v Kanado se zgodi 9. julija 1793. 1816 Argentina postane neodvisna država. 1850 po smrti Zakarija Taylorja postane Millard Fillmore 13. ameriški predsednik. 1877 se začne prvi teniški turnir v Wimbledonu, tako imenovano prvenstvo Anglije 1877. Britanska kraljica Viktorija leta 1900 potrdi zakon, ki združi avstralske kolonije pod federalno oblast. Začetek zavezniškega izkrcanja na Siciliji leta 1943, leto kasneje britanske in kanadske čete za sedejo Caen, pa leta 1962 Združene države na otočju Johnson opravijo poskus z vodikovo bombo. 9. julija 1963 je podpisan sporazum o ustanovitvi Malezijske federacije. Leta 1991, po treh desetletjih, pa je Republika Južna Afrika ponovno sprejeta v olimpijsko gibanje. Še 2011, ko Južni Sudan postane samostojna država. Kaj danes praznujemo? V Argentini, dan neodvisnosti, Palau pa praznuje dan ustave. Mi praznujemo življenje kot vsak dan in se potrudimo, da se 9. julij zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: Poslušamo Radio Celje, dobro jutro. Pred 57 leti smo se prebudili v zelo sveže jutro, ponekod smo namerili le 2 stopinje v plusu. Trenutno v povprečju 15. Popoldan pa se lahko ponekod ogreje tudi do 32 stopinj. Precej jasno vreme bo razvajalo danes, čez dan bodo za pestrejšo vremensko sliko poskrbeli tudi kopasti oblaki, tisti lepi puhasti. Poletno vreme tudi jutri, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto in nedeljo bo sončno, v soboto popoldne bodo nastale tudi posamezne nevihte. Vroče bo.

0: za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Današnja astrološka napoved pravi, da bomo iskali malce več miru, reda in zanesljivosti. Luna v biku nas bo spodbujala, da se lotimo stvari, ki jih lahko res uredimo, ne samo načrtujemo. Dan bo dober za finance, za nakupe, dogovore, za dom, kuhinjo, vrt in opravila, kjer šteje občutek za mero. Ne bo nam treba hiteti, bolje bo, če bomo naredili manj, a tisto, kar bomo naredili, da bomo naredili dobro. V odnosih bo največ pomenila preprostost. Brez velikih besed in dolgih razlag, včasih je dovolj že samo stavek, razumem te, dejva pogledat, kaj lahko narediva. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Jeseni se v Celju ponovno obeta boj za županski stolček. Da bo ponovno kandidiral, je potrdil Bojan Šrot. Prav tako bo ponovno kandidiral aktualni celjski župan Matija Kovač. Na lokalnih volitvah pred 4 leti je Kovač v drugem krogu prejel 57,7% glasov, Bojan Šrot pa 42,3%. Zaradi razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne Slovenije je mestna občina Celje uvedla požarno stražo na območju občine. Na območju mestne občine Celje požarno stražo izvajajo poklicna gasilska enota Celje ter prostovoljna gasilska društva. Gasilci bodo vsakodnevno spremljali stanje na terenu, izvajali obhode območij z večjo požarno ogroženostjo ter opozarjali občane na spoštovanje prepovedi in druge preventivne ukrepe za preprečevanje požarov. Ukrep bo veljal do preklica velike požarne ogroženosti. Laško bo ta konec tedna v znamenju 61. festivala Pivo in cvetje. Za Laščane se bo dogajanje začelo že nocoj, ko se bodo domačini zbrali na vsakoletnem dnevu Laščanov. V muzeju Laško pa tradicionalno pripravljajo razstavo, ki predstavlja uvod v praznik piva in cvetja in bo obiskovalcem Laškega na ogled v času festivala. Letošnja razstava bo posvečena pivu in starim pivovskim steklenicam.
2: Vreme. 16 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem 15, v Velenju popoldan se lahko ponekod ogreje tudi do 32 stopinj, precej jasno vreme bo razvajalo danes čez dan, bodo za pestrejšo vremensko sliko poskrbeli tudi kopasti oblaki, poletno vreme tudi jutri, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto in nedeljo bo sončno, v soboto popoldne bodo nastale posamezne nevihte, vroče bo.
3: Promet. Trenutno stanje na cestah mirno, promet poteka tekoče. Varno in previdno na poti, o ovirah, radarjih in kontrolah pa obveščajte na 080 13 02.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
5: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: Dobro jutro, dober dan.
6: Zdravo.
3: Štejan, Mirza in Bojana vam privoščimo še en prijeten, sproščen dan. Četrtek je in če globoko vdihnemo, že lahko v bistvu zavohamo vikend.
6: Pa ne sem to, danes praznujemo, mingrede, okroglo imamo. Danes je točno 190. dan letošnjega leta. Ne, temu je treba nazdraviti. Pa ne sem to, danes bodo za pijačo dale vere, ker imajo god.
3: Ne, res ja, je en tak prijeten dan pred nami. Ne?
6: Bojana, bi bila ti dan sfera mogoče?
7: Ne.
6: Ne bi bila vera. No, začnimo ta prijeten dan v pravem tempu.
5: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutrem

0: Luštar in zdaj si upam. 10 je čez 6, četrtek je, prebujamo ga skupaj, dobro jutro in dober dan.
1: Ne, Janina Pošljar je rekla, da če si upam, reč ne, pa sem pa še zdaj rekel.
0: Dej še enkrat.
1: Ne. Ja, no, sicer pa, draga družba, verjetno jaz nisem edini. No, vem, da nisem edini. Jaz sem prepričan, da tudi vi v hotelu vedno vzamete tist mini šampon, čeprav ga, kaj se smiša, ne, da, ne? Čeprav ga sploh ne potrebujete, ne, da ga vzamete.
0: Ha? In sem odvisen, koliko ga je še ostal, ne? Da je uporabljen šampon, bi itak vrgli stran, ne? Zakaj ga pa jaz ne bi potem doma porabil do konca?
1: No, torej vzameš, ne?
2: Yeah. Ja. Temu se reče učinek dojemanja vrednosti. Naši možgani so programirani, da brezplačne stvari vedno dojamejo kot veliko dragocenejše in bolj privlačne od kupljenih, ne glede na to, ali jih sploh potrebujemo ali ne.
1: No, eto, še temu se nekako reče. Ja.
0: Ne? Jaz te šampone vzamem tudi zato, da se potem, a veš, še doma spomnim, da sem bil na dopustu, ne?
1: Mm-hmm. A jo, ko ga imaš tam gor, o, kako je bilo fajno.
0: Ja,
1: ja. Ja, zdaj, če ne drugače, jaz se vsaj med stoširanjem pol počutiš, kot da si na dopustu.
0: Vsaj to, le.
1: Tak, da vzamte te šampone.
2: Dokler se še, ne?
3: Poletna osvežitev.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Čista romantika. Ja, to je Radio Celje. 7 let nazaj bomo šli na Radio Celje, pri tem nam bo pomagal tudi Jan Plestenjak, sicer pa res, kaj se je dogajalo pred 7 leti?
1: Ja, pred skoraj 7 leti je do tal pogorel planinski dom na Okrešlju. Nova koča že stoji, kdaj pa bo tudi odprta za obiskovalce, Bojana?
2: V koče je treba urediti še notranjost, a težava je v finančnih sredstvih. Celjskemu planinskemu društvu naj bi za dokončanje koče manjkalo še približno 1 milijon evrov. Velik problem predstavlja tudi transport materijala iz doline na Okrešelj. No, kako rešujejo nastale težave in kdaj je končno predvideno odprtje koče, pa izvemo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Bob Marley in No Woman No Cry. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav, Knežje mesto. Na Štajerski avtocesti je že zastoj med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani, med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil pa proti Avstriji. Na Primorski avtocesti je upočasnen promet, tudi krajši zastoj med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane. Pričela se je jutranja prometna konica, to pa je čas, ko je promet povečan in tudi upočasnjen v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti je sedaj zaradi del zaprto v Šentjakov proti Ljubljani, ob vas je prekoval za Sneberje, ki je proti Ljubljani ponovno odprt. Med slovenskimi konicami in Dramljami promet poteka samo po enem pasu vsako smer, je pa odprt iz vas slovenske konice proti Mariboru. Na cesti Celje Laško na Polulah poteka izgradnja krožišča, promet je tam močno oviran, poteka ob gradbišču in tako naj bi bilo do sredine julija. Dlje časa do sredine novembra pa bo pri Vitanju za ves promet zaprta cesta Nova Cerkev Sodska Vitanje. Gre za rekonstrukcijo vozišča, obvoz pa je urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: To je bil Vasja Podkrižnik iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno še naprej na vseh poteh, o ovirah, radarjih in kontrolah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Novembra bo minilo 7 let, odkar je napaka na električni napeljavi povzročila, da je do tal pogorel priljubljen Frišaufov dom na Okrešlju v Logarski dolini. Planinsko društvo Celje Matica je že naslednje leto sredi septembra postavilo temeljni kamen za gradnjo novega doma. Začetek gradnje je potekal v skladu s pričakovanji. Na to so se začele težave, povezane tudi s korono, dolgimi zimami in podražitvami materialov za gradnjo doma. Prvotno so načrtovali, da bo gradnja doma stala 1 milijon evrov, do danes se je ta številka podvojila. Čeprav je zunanjost novega doma zdaj že 2 leti dokončana, je treba urediti še notranjost, pri čemer velik finančni vložek predstavlja tudi oprema. Celjskemu planinskemu društvu naj bi za dokončanje koče manjkalo še približno 1 milijon evrov. Trenutno največji problem predstavlja transport materiala, ki ga lahko pripeljejo iz doline na Okrešelj le s tovorno žičnico. Ob tem se soočajo tudi s težavo pridobivanja izvajalcev za delo, saj je do delovišča potrebna ura pešačenja. Vseeno v Celjskem planinskem društvu upajo, da jim bo uspelo zbrati potreben denar in da bodo vrata doma lahko odprli čez 2 leti, torej 2028.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo 16 stopinj, 15 na Dobrni, 13 v Podčetrtku, danes in jutri bo večinoma sončno, popoldan nekaj kopaste oblačnosti in temperatura do 31 stopinj, jutri še kakšno stopinjo več. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krivne plohe nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo poletno vroče.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Pet jih je čez pol sedmo v jutranjem ritmu. Vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Jutro.
5: Zdravo živjo. Prirejeni prostor za hrambo koles se ni izkazal za dobro naložbo. Nekdo je namreč uspešno vlomil van in ukradil 2 električni kolesi vredni okoli 3500 evrov. Zgodilo se je v Lači vasi, to je na območju policijske postaje Mozirje. Pa še na Roglo skočimo, tam je neznanec iz delovnega stroja ukradil več orodja.
0: No, kaj se je dogajalo v Celju, da pogrešajo gotovino, kolo in različne pijače, pa takoj po Ace of Base.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: To je bil glasbeni skok v leto 1993, poslušamo Radio Celje, dobrodošli. Marsika je pogrešal, ne Mirza?
1: O ja, v Celju so policisti obravnavali vlom v stanovansko hišo. Zdaj storilec, ki je v hišo vlomil skozi okno, je ukradel gotovino.
0: Uz okn je treba to dati, uz okn pa skrit, ja.
1: No, ja, uz okn pa skrit, ampak ne povedati zdaj, kje imaš, tega, kje imaš ta zokn doma pospravljen.
0: Ja, seveda, da ne.
1: V Celju so policisti obravnavali tudi tatvino različnih pijač iz hladilnika ob gostinskem lokalu. Kmalo po dejanju so storilca izsledili in mu zasegli vlomilsko orodje in kolo, ki ga je dopoldne že ukradel na železniški postaji.
0: A prav dobili so ga?
1: Ja.
0: Bravo. To, bravo.
1: Tako je. No, naj bo četrtek prijeten in varen, pazite na se, pa dobro jutro.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.

0: Poletni ritmi, izbrani za vas, to je Radio Celje, 10 minut do 7 je. Volitve mimo grede družba so bliže, kot si mislimo.
1: Ja, za njim je 6 zaporednih županskih mandatov. Se bo po 4-letni pauzi spet podal v boj za župana Celja? Bo Bojan Šrot ponovno kandidiral Bojana?
2: Ja, to so iz prve roke izvedeli kolegi na Novem tedniku. Bojan Šrot jim je z letnega dopusta potrdil, da bo vložil kandidaturo za župana mestne občine Celje. Vnovično kandidaturo je sicer že pred časom napovedal tudi aktualni celjski župan Matija Kovač, ki je Šrota pred 4 leti v drugem krogu premagal 57,7% glasov proti 42,3%. No, kaj je Bojan Šrot glede vnovične kandidature še povedal, pa si lahko preberete na novitednik.si.
1: V novicah ob 7 pa tudi, kaj je po izključitvi iz skupine Evropske ljudske stranke dejal Branko Grims.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Grims ne namerava odstopiti, nadaljeval bo delo v Evropskem parlamentu. Obramba za obtožene v zadevi Kavaški klan predlaga oprostilne sodbe. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. Z zaključnimi besedami obrambe se je včeraj končala glavna obravnava v zadevi Kavaški klan. Obramba je prepričana, da tožilstvo za očitke iz obtožnice ni predstavilo trdnih objektivnih materialnih dokazov, zato predlaga, da se obtožene oprosti vseh obtožb. Natančen datum razglasitve sodbe še ni znan, vsekakor pa bo po sodnih počitnicah. ZDA so včeraj izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno slabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Vzrok eksplozij ni bil tako jasen, poročila pa so prišla potem, ko je Trump v Ankari dejal, da bodo ZDA sinoči zelo verjetno napadle Iran. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. Slovenski rekorder Kristjan Čeh je zmagal na atletskem mitingu v švedskem Karlstadu v metu diska 67,43 metra. Na svoji predvidoma zadnji tekmi pred evropskim prvenstvom v Birminghamu, kjer bo branil naslov prvaka, je tako potrdil dobro formo. Drugi je bil trikratni svetovni prvak, nekdanji olimpijski zmagovalec in domačin Daniel Stol 66,86 metra.
0: Vreme.
1: Pred nami je spet sončen, vroč poletni dan, še več o vremenu pa dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo skoraj precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet.
5: Krajši zastoj zaradi del je trenutno na avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste, malce počasneje pa gre tudi od Vojnika proti Celju. Zato strpno na poti. Varno in previdno še naprej, o vseh ovirah in kontrolah pa pravi čas obvestite na 080 13 02.
6: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 9. julija med 10. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Plečnikove ulice od hišne številke 1 do 10A, Celestinove ulice, ulice pod gradom od 2 do 2D in ceste na grad od hišne številke 13 do 23. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
7: Poslušaj. Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro in dober dan.
8: Zdravo.
5: 4 minute so točno čez 7. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo miren začetek tega dneva. Dobrodošli.
8: Danes je četrtek, mali praznik, prosim lepo.
5: Mali praznik? Mali petek se drugače reče.
8: Tudi mali praznik. Vsak četrtek se spočutim, kot da je Božič, ker me v nabiralniku čaka novi tednik.
5: Okay, to pa. Jaz ravno berem o več kot 100 novih parkirnih mestih. Na peti strani.
8: Pa ne, kje? Mislim, kje je so ti ta parkirna mesta?
5: Ja, fizično, kje so. Aha, ja, na mestnem pokopališču Celje, ne? Sicer pa več v vsebini novega tednika vede urednice Tina Strmčnik. Ampak še prej, Modern Talking.
0: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
0: Smeh.
7: In veselje.
0: V jutranjem

0: Brother Louie, Louie, Louie. Modern Talking v jutranjem ritmu. 8 je čez 7, dobro jutro in dober dan od nas treh.
1: Ja, se vem, da veste, a vseeno, ker nas boste navdušili s potopisom, vas bomo nagradili z mehko kaprisanovo potovalno odejo, ki jo lahko imate tudi za pol Štremengrade.
0: V današnji številki novega tednika bomo odpotovali na enega najmanjših in najbolj samosvojih otokov arhipelaga v Makroneziji.
1: Kje je pa to?
0: Na 24. strani današnje številke novega tednika. Sicer pa več iz vsebine VD urednice Tina Strmčnik.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih. Vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Številni, ki ustroj prometne varnosti zelo dobro poznajo, se bojijo, da padamo na raven, kot je bila leta 2009, ko je pijan voznik na avtocesti vozil v nasprotno smer in povzročil smrt treh mladih. Prometna varnost v tistem obdobju je bila zelo slaba. Ma res ni več samoumevno, da bomo iz službe, z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Na stolu ravnateljice sem sedela zelo malo, ker sem bila med ljudmi, učenci, ker sem želela ta šolski prostor odpreti, vam pripeljati tisto, kar otrokom pomaga pri odraščanju. Tako pravi Marijana Kolenko, ki se po 21 letih poslavlja z mesta ravnateljice osnovne šole Lava. Vedno je na glas povedala, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila v osrednjem intervjuju, preberite v novem tedniku. Da jo je prav 5-letni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Zgodba, kako trezno je ravnala, ko je na ogen opozorila vse družinske člane, je presunljiva. Razsežnosti požara so ogromne, a pomoč, ki člane družine drži po konci, prihaja z vseh strani. Nesebično pomagajo tudi sosedje in občani Solčave. Tudi takšni, ki so sami doživeli težke preizkušnje.
2: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Poslušamo Radio Celje, zapel bo tudi tisti, ki je pred glasbeno kariero delal kot metalski delavec. Dino Merlin bo naša družba, še prej pa gremo na eno veselico.
1: Včasih je bila to večdnevna veselica, danes pa se temu reče festival.
0: Ajo.
1: Pivo in cvetje v Laškem. Kaj prinaša tokrat, Bojana?
2: Ja, za Laščane se dogajanje začenja že danes, že nocoj, za vse ostale jutri. Domačini se bodo nocoj zbrali na vsakoletnem dnevu Laščanov, predtem si bodo ogledali razstavo v muzeju Laško, ta bo posvečena pivu ter starim steklenicam piva. Zakaj dan Laščanov velja za praznik vseh Laščanov, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. Laško bo ta konec tedna v znamenju 61. festivala Pivo in cvetje. Za Laščane se bo dogajanje začelo že nocoj, ko se bodo domačini zbrali na vsakoletnem dnevu Laščanov, ki velja za praznik vseh Laščanov in za neuradni začetek Piva in cvetja, pravi župan Marko Šantej.
3: Kot običajno, domačini pričenjamo že en dan prej, in sicer z otvoritvijo muzejske razstave, nato pa z dnevom Laščanov, ki se bo odvil na občinskem dvorišču in je namenjen srečevanju domačinov, pa predstavitvi lokalnih društev in ustvarjalcev. Vsi Laščani po duši se bomo tako na dnevu Laščanov srečali ob 19. uri, ko se bodo tudi letos lahko vsi interesenti vpisali v knjigo Laščanov.
2: V muzeju Laško tradicionalno pripravijo razstavo, ki predstavlja uvod v praznik piva in cvetja in je obiskovalcem Laškega na ogled v času festivala. Letošnja razstava bo posvečena pivu ter starim pivovskim steklenicam pivovarne Laško in zbranim steklenicam z vsega sveta iz bogate zasebne zbirke Igorja Janžovnika. Razstava obiskovalce vabi, da skozi zgodbe, predmete in vizualne poudarke odkrijejo pivo ne le kot pijačo, ampak tudi kot dediščino, obrt in navdih.
0: Vremenska napoved.
4: 16 stopinj imamo v Celju, 17 v Šentjurju, 18 v Gornjem gradu. Danes in jutri bo večinoma sončno, popoldan nekaj kopaste oblačnosti in temperatura tja do 31 stopinj. Jutri še kakšno stopinjo več. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo poletno vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Promet.
6: 4 km dolg zastoj je že na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, malce počasneje pa se vozite tudi od Vojnika proti Celju. Ste na poti še kje opazili zastoj ali pa nedelujoč semafor, opozorite nanj. Na 080 13 02.
7: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 10. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7. in 9. uro na območju transformatorske postaje Kladje Gaber, nizkonapetostno mreže Hruševec, v Loki pri Žusmu pa med 7:30 in 7:30 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Rogatec, nizkonapetostno mreže Žaga, gostilna Križišče. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
1: Jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
4: Boštjan, Mirza in Bojana smo najraje v vaši družbi. Zelo dobro, moram reči, da se počutimo tudi v vašem avtu.
6: Ja, ampak previdno. Statistični podatki policije namreč potrjujejo, da poletni meseci zahtevajo posebno previdnost, gostejši promet in večje število potovanj povečujejo tveganje za prometne nesreče. Zato je res odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu še toliko pomembnejše. Policisti so zato v mesecu juliju začeli s preventivno kampanjo Častna prometna, s katero želijo spodbuditi čisto vse udeležence v prometu, da prepoznajo pač eno navado, ki povečuje tveganje na cesti in se potem zavežejo, da bodo to navado tudi spremenili.
4: No, več o tem nam bo povedal tudi Robert Vehovec iz uprave uniformirane policije na GPU, takoj po naslednjem poletnem hitu.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: varno do cilja z Radiom Celje.
1: Ja, poleti se promet na naših cestah zgosti, ljudje se odpravljamo na daljše poti, ritmi vožnje se spremenijo, z njimi pa tudi naše navade. In policija opozarja, da so prav poletni meseci med najbolj tveganimi v letu, zato so letos začeli novo preventivno kampanjo Častna prometna, s katero nas vabijo, da julija izberemo svojo prometno obljubo in se je tudi držimo. Gre v bistvu za preprost poziv, da prometne razvade spremenimo v dobre navade. Torej, da vozimo počasneje, da med vožnjo ne uporabljamo telefona, da smo bolj strpni, da na pot odidemo spočiti in da ne sedemo za volan pod vplivom alkohola. Kje so na voljo vsebine kampanje Častna prometna, pa nam je povedal Robert Vehovec, vodja sektorja prometne policije na GPU.
2: Vsebine, ki smo jih pripravili, bodo na voljo na spletu, ne, so narejene zelo hudomušno. Mogoče še povem, da pač s to hudomušnostjo ne želimo zmanjšati pomena varnosti cestnega prometa, ampak samo na nek drugačen način želimo pač priti do ljudi, da se jih nekako dotaknemo z našim sporočilom.
3: Vehovec poudarja, da se v poletnih mesecih razkrijajo naše vsakodnevne prometne razvade, hitenje, zamujanje, telefoniranje med vožnjo, nestrpnost in pretirana samozavest, vročina, utrujenost in gost promet povečajo tveganje, zato policija poziva, da se izberemo torej svojo obljubo, ki jo bomo držali vsaj v juliju. Kampanja uporablja tudi, kot smo slišali, hudomušne prometne značaje, kot so Moto Gonzales, Reaktivec, Degustator in Multipraktik, ki nam pomagajo prepoznati navade, ki jih lahko spremenimo, ne da bi pri tem zmanjšali resnost prometne varnosti. Vehovec opozarja, da je strpnost eden najpomembnejših elementov varne vožnje.
2: Smo pač družba, ki se staramo in enostavno imamo v prometu vse več starejših, do katerih moramo biti na nek način tudi obzirni, ker moramo razumeti, da mogoče se pojavljajo kakšna nova pravila in nekdo se znajde v neki situaciji, ko ne ve, kako reagirati.
4: Statistika potrjuje, da je poletje zahtevno. Lani je v juniju, juliju in avgustu na slovenskih cestah umrlo 50 udeležencev, kar je več kot polovica vseh umrlih v letu. Posebej je izstopal julij, ko je življenje izgubilo 25 ljudi, največ v zadnjem desetletju. Tudi na območju policijske uprave Celje je bilo lansko poletje zelo težko. V 12 smrtnih nesrečah je umrlo 16 oseb. Med vzroki pa so izstopali nepravilna smer vožnje, neprilagojena hitrost in neupoštevanje prednosti.
3: No, Vehovec opozarja še na alkohol, ki je še vedno med najpogostejšimi dejavniki najhujših nesreč.
2: V alkohol se zavedamo, da pač ne spada na ceste. Je pa dejstvo, da v poletnem času poteka veliko nekih prireditev, kjer se alkoholne pijače uživajo. Zato je pomembno, da razmislimo o tem, kako se bomo potem odpravili domov po teh prireditvah.
1: Ja, prometna varnost ni odvisna samo od nadzora in pravil, ampak od nas samih in od naših odločitev, ne, od naše zbranosti ter od tega, kako se vedemo na cesti. Zato policija poziva, izberite svojo častno prometno in jo držite vsaj v juliju. In pa ne pozabite, bolje na cilju pozno kot nikoli. Srečno na vseh vaših poteh.
0: Varno do cilja z Radiom Celje.

0: 2 sekundi razdalje rešita življenje.
1: Varno do cilja z Radiom Celje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Po 4-minutnem glasbenem razvajanju Robija Williamsa sledi glasbeno razvajanje z Bruno Marsom. Samo najboljše za vas se razume. To je Radio Celje. Zdaj pa k denarju.
1: No ja, očitajo ji negospodarno ravnanje, pomankanje discipline in pa neracionalno porabo davkoplačevalskega denarja. Vladne stranke in resnica, to pravijo o javnih financah Golobove vlade.
2: Je vladi očitajo tudi, da je denar namenjala za projekte v tujini ter za projekte povezane z migracijami, medtem ko je bilo črpanje evropskih sredstev daleč od uspešnega. No, o javnofinančni zapuščini Golobove vlade bo danes razpravljal odbor Državnega zbora za finance.
1: V novicah ob 8 pa tudi, v kakšnem tonu so voditelji držav sklenili vrh NATO.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Odbor državnega zbora o javnofinančni zapuščini Golobove vlade. Voditelji držav po nesoglasjih med Evropo in ZDA vrh NATO sklenili enotno. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Odbor državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Voditelji članic Zveze NATO so vrhu Ankari, ki so ga zaznamovale napetosti med obema stranima Atlantika, včeraj vendarle sklenili enotno. Ob zaključku vrha so dodali, da evropski zavezniki in Kanada v sodelovanju z ZDA zdaj prevzemajo večjo odgovornost za obrambo zveze. O izjemni enotnosti je po koncu poročal tudi predsednik ZDA Donald Trump, ki je bil predtem kritičen do zaveznic. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. ZDA so včeraj izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno slabile njihovo zmožnost ogrožanja svobodne plovbe v Hormuški ožini, je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Vzrok eksplozij ni bil tako jasen, poročila pa so prišla potem, ko je Trump v Ankari dejal, da bodo ZDA sinoči zelo verjetno napadle Iran. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: Pred nami je spet sončen, vroč poletni dan, še več v vremenu pa dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sporo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
0: Promet.
5: 4 km dolg zastoj je na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, počasneje pa gre tudi od Vojnika proti Celju. Varno, strpno in previdno na poti, če pa ste še kje opazili oviro, radar ali pa kontrolo, opozorite v lokaciji na 080 13 02.
6: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 9. julija med 10. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Plečnikove ulice od hišne številke 1 do 10A, Celestinove ulice, ulice pod gradom od 2 do 2D in ceste na grad od hišne številke 13 do 23. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
7: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
5: Točno 6 minut je čez 8, mali petek veselo prebujamo v jutranjem ritmu. Boštjan Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobrodošli.
8: Zdravo živijo. 80 let jih že poznamo, 80 let jih že nosijo. Leta 1946 so javnosti predstavili bikinke.
5: Ja, res je, res je. V bikinkah se je pojavila tudi Ursula Andres, ki je mimo grede letos praznovala 90. rojstni dan. A videli smo jo v prvem filmu o Jamesu Bondu. To je bilo leta 1962, ne?
8: No, in ko je prišla iz morja v tistih bombažnih bikinkah kremne barve, ne, je James Bond to komentiral z besedami: čeden nič je to, kar imate skoraj oblečeno.
9: Moški pač, ne?
8: Drage dame, bikinke so top!
5: Ja, pa da se razumemo, moški jih pač radi vidimo na vas, ne? Zato ne biti sramežljive, pokažte jih.
8: Bojana, ti jih imaš?
9: Ne povem.
4: Vsako jutro
7: pravi ritem,
4: smeh
7: in veselje.
4: V jutre

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Kam gremo danes?
2: Ja, kam, kaj, na bazen Šentjur.
1: Ja, bazen Šentjur se nahaja v sklopu športnega parka Šentjur, zraven gostišča in prenočišča Bohorč. Uživali boste čisto vsi, tisti, ki se boste tja odpravili z najmlajšimi, kot tisti, ki greste tja sami ali pa z družbo. In da boste kar se da na komod, si boste izposodili še ležalnik in senčnik in to brezplačno, najmlajše pa boste lahko poslali tudi na plavalni tečaj, pa še na tobogan in jih pri tem upozorili. Iz udobne sence ali pa ker sončne plaže. Bazen Šentjur je odprt ob lepem vremenu, seveda vsak dan med 10 in 19 uro. V gostišču Bohorč na bazenu pa je poleg pijač v ponudbi tudi sladoled in pa hitro pripravljena hrana.
2: Danes vam na Radio Celje podarimo bon v vrednosti 40 evrov, ki ga boste lahko zapravili na bazenu Šentjur ali pa v gostišču Bohorč, tako da takoj zdaj le pošljite SMS, napišite bazen Šentjur, zraven pripišite še ime in primek, vse skupaj pa pošljite na 031 609 609. Uživamo na

0: To poletje na Radio Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: V pravem tempu prebujamo poletni počitniški četrtek, to je Radio Celje. Previdno, če se boste ljubili v naravi, da ne bo slučajno postalo prevroče.
1: Ja, včeraj je za vso državo razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V celjski občini pa velja še dodaten ukrep. Kater, Bojana?
2: Mestna občina Celje je zaradi požarne ogroženosti uvedla požarno stražo na območju občine. Izvajajo poklicna gasilska enota Celje ter prostovoljna gasilska društva. No, kako konkretno bodo gasilci izvajali požarno stražo, pa slišimo v regiji danes ob 9.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zaradi razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne Slovenije je mestna občina Celje uvedla požarno stražo na območju občine. Ukrep bo veljal do preklica velike požarne ogroženosti. V času veljavnosti ukrepa je v naravnem okolju prepovedano kurjenje in požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Nadzor nad spoštovanjem ukrepov izvajata tudi policija in inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na območju mestne občine Celje požarno stražo izvajajo poklicna gasilska enota Celje ter prostovoljna gasilska društva. Gasilci bodo vsakodnevno spremljali stanje na terenu, izvajali obhode območij z večjo požarno ogroženostjo ter opozarjali občane na spoštovanje prepovedi in drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje požarov. Mestna občina Celje občanke in občane poziva k doslednemu spoštovanju vseh predpisanih ukrepov. Če opazijo požar, pa naj takoj pokličajo na številko 112.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju 18-19, v Slovengradcu 20 stopinj, v Rogaški Slatini. Danes in jutri bo večinoma sončno, popoldan nekaj kopaste oblačnosti in temperatura tja do 31 stopinj, jutri še kakšno stopinjo več. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo spet poletno vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: 6 km dolg zastoj je na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno, varno in previdno na vseh poteh, tako ko kje opazite še kakšen radar ali kontrolo, pa dajte opozoriti lokaciji na nič 80 13 nič 2.
5: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela.
0: Varno do cilja z Radiom Celje.
5: To je jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: 4 minute so čez pol deveto. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša jutranja družba. In že takoj po Bengals in Eternal Flame se bo ozračje segrelo še za dodatno stopinjo. V našo družbo namreč skupaj z enim frajerjem prihaja vroča, poletna in energična Nina Danelli.
5: Poslušate jutreni ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes v naši družbi tista, ki ko pride s seboj vedno prinese tisto svojo mešanico smeha, iskrenosti in malo hudomušnosti, tokrat pa je prinesla še nekaj sladkega, pripeljala pa je tudi frajerja. Nina Donelli, dobrodošla.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Gremo lepo po vrsti, vedno, ko greš na obisk, a prineseš kofe pa nekaj sladkega, je to taka navada?
2: Je, pa rekla bom, da so me starši tak naučili. Pač, da ne prideš prazni krok k neki hiši, ne.
1: To je stara šola,
2: glej,
1: ne?
2: Ja.
1: Vsaj desetek kofeta mora
2: vsaj
1: biti, ne?
2: Nekaj, ne?
1: Pa včasih je bila bombonjera, se spomnim.
2: Pa, jaz sem rekla, mu, ne, jaz bi prinesla bombonjero, sam se bi mi zihar stopila v avto, lej. Tak, no, da sem jaz to taktično razmišljala, veš, da bo tam imela kot tega.
3: In midva sva že načela piškota, ki si jih prinesla.
2: Ja, glej.
1: Ja, hvala Bogu. Jutranji program, ne, ob kavi prijajo.
2: Pa še, ja.
1: Tako da, res iskrena hvala za tole darilo.
2: Z veseljem.
1: Prisrčno, zelo prisrčno. Pripeljala si še frajerja.
2: Ja.
1: Ampak zdaj bom prej rekli nekaj drugega o enem drugem frajerju, ki je bil frajer. Je res, da si ti, ko si bila še zelo, zelo rosno mlada, a mislim, da mogoče celo deset let.
3: Ja.
1: Da si nastopila z enim frajerjem.
2: Ja, misliš Alfi, a ne?
1: Ja,
2: ja.
1: Alfi Nifič.
2: Ja, pa en lep čas sem z njim nastopala, veš, ene dve leti po mojem, tako vsak vikend sem hodila z njim okrog. Tudi v Švici, Nemčiji, tako da tukaj na tem mestu se moram tudi zahvaliti. Zato, ker itak sem dobila neko kilometrino, mogoče sem se znebila tudi, ne bom rekla, da sem se znebila treme, ampak mogoče sem se navadila tega občutka na odru stati, tako da itak, da mi je to ful pomenilo.
1: Ja, seveda, Alfi je imel množice pod odrom, ne,
2: ja,
1: tako da to je bilo res
2: vedno
1: na ta vredno takrat.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja, ja.
1: Tako da si v bistvu danes, ko ti začela slovenskimi komadi, z domačimi, tudi malo harmonke,
2: ja.
1: Zdaj pa si mečken zajadrala.
2: Sem pa zajadrala drugam, ne?
1: Drugam, bolj na jug, pa vse ja. Je harmonka zraven, ne?
2: Je. Je, tam pri 14-15 sem doma izrazila željo, da bi rada pač bila v hrvaščini. Moram reči, da moj ati ni bil niti najmanj navdušen.
1: A,
2: ne. Ne, to je bilo, zelo je bil proti.
1: Pa zakaj hrvaščina?
2: Zakaj? Pa mogoče zato, ker smo vsi obdani s hrvaščine in pač kot, ne vem, 14-15 letna punca, pač ko smo hodili ven, pa to sem jo poslušala, pa mi je bila enostavno všeč. Ampak lej, nikoli ne reci nikoli, mogoče naslednjič pridem s slovenskim komadom.
1: Nina, prosim, pridi, pridi in preseneti, ker boš udarila ko raketa, ne?
2: Ja, glej.
1: Ostajamo na jugu, ne?
3: Ja, leta 2016 si postala v bistvu prva Slovenka, ki je nastopila na največjem hrvaškem festivalu CMC. V Vodicah.
2: Ja.
3: Prijela pa si nagrado za najboljšo debitantko takrat, ne?
2: Ja, pa mogoče zato, ker sem bila res toliko mlada, pa prvič na tem festivalu. Tako da ja, tudi ful lepa izkušnja. Še pol sem bila kar parkrat na tem festivalu in to je res ful fajn, zato ker traja od petka do nedelje v bistvu. In pač soboto, ok, nastopaš, enkrat sem celo nastopala v soboto ali po petek, ne vem, smela celoten koncert. Tako da je res ful fajno vzdušje, pa pol tudi, ne vem, vseh 30 glasbenikov, veš, je after party, se podružiš, tako da je res top.
1: Mreženje, pa takrat je verjetno 2016 pol ati rekel, no pa dober se je odločila.
2: Ok, ja.
1: Kaj pa ne vem, kaj naši festivali ima melodije morja in sonca, se je tudi v hrvaščini bi lahko bilo.
2: Pa zaenkrat mi je ok, tako kot sem, pač ne bi, ker vsem SMC festival ni festival, kjer se tekmuje. Tam se pač predstaviš. Mogoče se ne bi šla zaenkrat na nek festival, kjer se tekmuje. Ne vem, ne čutim potrebe zaenkrat potem, no. Mogoče kdaj, ampak zaenkrat mi je čisto ok, tako kot je. Pesem po pesem, predstavim publiki, pol tudi, ko sem na nastopih, to mi je najbolj nekako, dobiš to energijo, pa ko ljudje pojo tvojo pesem. To je vse, kar rabim.
1: Da me se vidim na Eurovizijskem odru.
3: Ja.
2: Okay.
3: Ja,
2: bi rekel.
1: Tako ful živahna, pa zram bi imela ene plesavke, plesavce, vse bi imela, po sebi se nekaj iskrilo. Mislim, ja, te vidim, te vidim.
2: Ja, glej.
1: Ja, mogoče pa čez par let, ne, bomo imeli Nino Donelli v jutrenjem ritmu na Radio Celje kot zmagovalko Eme.
3: Ja, lej.
2: Ne vem. Pustimo se presenetiti.
1: Nina, pesem, zadnji tvoj res poletni hit nosi naslov Frajer. Zdaj pa mene res zanima, kakšen mora biti moški, da si pri tep zasluži ta naziv.
2: Sim,
1: da
2: reči, koliko imaš časa?
1: Res frajer. Mamo, vzamemo si ga.
2: Mah, rekla bom, da z leti se to kar spremenilo. Ne bom rekla, da pač ni pomembno videti, ok, na prvo itak, da je. ampak začneš ceniti neke vrline, da vem, da te nekdo spoštuje, da se pogovarja s tabo, da ti pomaga v življenju, pač podpora, itak ljubezen poleg vsega, neke take stvari mi ful pomenijo. No. In tudi moram reči, da sem sama to našla in sem res srečna. No.
1: Aha, torej imaš res že frajerja.
2: Ja.
1: Frajerja ima.
2: Ja. Šment.
1: A o tem frajerju prepevaš?
2: Ne.
4: En drug frajer, ja.
2: Ne, tebe spoto je drug. Je pa še s traktorjem.
4: Ja,
1: pridemo mi še do traktorja.
2: Moj nima traktorja.
1: Še.
4: Ne, še.
2: Ne.
3: Zdaj, v pesmi si se odločila, da iz nekega razočaranja ne boš naredila drame, ne? Ampak boš vse pač spravila nekako v šalo. A je to tudi sicer tvoj način, kako se spoprijemaš s stvarmi v življenju? Jih probaš tako vedno na šalo obrniti ali kako?
2: Tak bom rekla, poskušam, ampak mogoče ta neka notranji glas mi ne da potem miru. Vseeno tudi, če se ne sekiram, se sekiram. Pa neka težava, tak da se trudim, ampak mislim, da mi najbolj to ne gre. No. Bom rekla, da sem tak mogoče mal perfekcionist in pol, ko kaj ne gre po planu, je ker nezadovoljstvo. No.
1: Ma se še imaš čas, da boš rekla, veš, ali naj gre to vse nekam, jaz bom šla svojo pot, takle bolj.
2: Ja, vse včasih ne moreš vplivati na stvari, ne? Ja, pa življenje včasih naredi po svojem, ampak ja, se pa trudiš, ne?
1: Gremo nazaj k pesmi o frajerju, o tistem občutku, ko se ti nekdo zdi idealen, potem pa hitro ugotoviš, da ima tudi ta frajer napako, ne?
2: Eto,
1: spet mene zanima, ne? Katera napaka je tista, pri kateri ženska najhitreje pa reče, ok, hvala, čau, adio, te to.
2: Pa, z mojih izkušenj bi rekla prvo varanje, pač to je pa...
4: Absolutno.
2: Tega je ogromno. Drugače pa ja, se iz foto smo lepo prikazali mamin sinček, to tudi ne bi šlo, ne. Ok, do neke mere malo, ne pa preveč. Fitness. 24-7, potem ne bi šlo.
1: Ja, sam pogledate parade, a ne?
2: Ne, nik sem imela prej en intervju, pa sem rekla, rajš bi imela tak normalnega, ko pa neke sixpacke. Pač meni to iskreno, mislim, ni mi je to košič.
4: Okay.
2: Ne, mogoče je na redkih, ampak glej, okej, da je debel, ampak da pa je ful tako na bit, to pa ne.
1: No, ko se po morju, po plaži sprehajaš, ti kar lepo pogledaš tam, a ne?
2: Trenutno tekam za hčerko, tako da nimam časa gledati.
1: Res, to pa točno, ja. Zdaj pa, ko si pisala komato frajerju, a si imela kjerga prav v mislih?
2: Ne, tako, na splošno.
1: Na splošno je bilo.
2: Ja.
1: Mirza, zdaj pa k tvojemu traktorju.
3: Zdaj pa k traktorju, ja. Video, pa glih prej smo se pogovarjali, če je to bil traktor John Deere in smo rekli, da je to so toliko drage stvari, da cene so res neverjetne. Ne? Tako da tist, ki ima tak traktor, je res frajer.
2: Ja, res je.
3: Zdaj ja, pač v center Ljubljane si prispela s traktorjem. Kdo je bil tisti, ki je prvi rekel, ej Nina, kaj pa če bi se ti pripeljala s traktorjem? V Ljubljano, če ga ima ideja,
2: je bila to. Zgleda. Prvo, ko pač imam pesem posneto, se dobim ali pa slišim kakorkoli z režiserjem, ki smo tudi dobro prijatelje že, ker ful dolgo snemava skupaj. Pa se malo pogovarjamo, če imam jaz kako idejo, on kako idejo, pa rekel, dajmo nekaj odštekanega. Tako da traktor je bil v bistvu njegova ideja, pa sem rekel, jaz sem da itak takoj za. In moram že, da traktor je bil prva stvar, za katero sem se dogovorila, brez težav pač. To je bilo en, dva, tri, mislim, dnevo. Res, ne. Drugo vse, sem se pol dogovarjala, traktor je bil prva stvar, brez težav. Tako da ja, pač moram pa tudi povedati, da ko je pač se pripeljal do Bureka, tam ne, ko je prišel na Burek, itak so vsi Ljubljančani gledali, kaj zdaj s tem modelom, ne, prišel na Burek dobesedno s traktorjem.
1: Sam ta traktor je bil, mesel je bil nov. To je bil z trgovine?
2: Ja, z trgovine, ja.
1: A ne da je? Ja, sem jaz to videl, ne, moje ostro oko, ne. Burek si omenila, ba jaz si 4 pojedla, ali koliko si jih pojedla?
2: Ja.
1: Na snemanju.
2: Imam za kako leto dovolj. 2 pica bureka, enega špinačnega, pa enega mesnega.
4: Oh, wow.
2: Tak da, glej, dovolj bureko. Čeprav vse, ok, mogo sem kjerkaki malo pustila, ampak vseeno, glej. Ampak treba je bilo, ne, za snemanje. Je hotel, da jemo, pa smo mogli jesti.
3: Nina, po vrnitvi na odre zdaj usklajuješ, kot si že prej sama rekla, glasbo, nastope in pa materinstvo. Ja. Prej si rekla, da zdaj tečeš za svojo enoletno hčerko.
2: Ja.
3: Kaj se je pri tebi zdaj najbolj spremenilo, odkar si postala mama?
2: Moramo še dodati še ena služba, ne?
3: Še ena služba.
2: Tako da v bistvu rečemo 2 službi, pa materinstvo, pa ja, pač za vikendi nastopi. Pa kaj se je spremenilo kot oseba, bi rekla, da se nisem spremenila. Je pa res, da ko si mama, da se spremeniš, mogoče si odnotraj bolj nežen, ne vem, pa neko bitje, ne moreš vedeti, koga lahko imaš rad. Kar se potiče na sploh življenja, pa je tak, da jaz sem že tako bila prej ful organizirana, pa če smo mi v telefonu urnik in si res vse zapisujem, saj sta videla, ne? Mm. Še pred časom sem prišla.
5: Ja, zelo.
2: Tak, da, glej, sem kar, kar se tega tiče organizirana in si vse zapisujem, da vse to pol štima. Tak, da, z organizacijo se vse da to nekako posložiti, ne?
1: Nina Doneli je naša današnja jutranja gostja na Radio Celje. Nina, se ti zdi, da se danes, da te glasba danes drugače nagovarja, zdaj, ko si mati, so tudi mogoče pesmi, ki nastajajo, za katere še ne vemo, bolj nežne, bolj iskrene, drugačne?
2: Prvo bom rekla, da ne, to, ker sem vseeno želela, sem mama, ampak glasbi ne bi rada tega zdaj poudarjala, da ostanem Nina, pač glasbenica, ki je pač za zabave, za dobro vzdušje. Je pa res, da ena pesem je, ne vem, če bo, ampak je
1: v tem duhu,
2: ampak še nisem 100% pripričana, tako da bomo še videli. No. Za enkrat pa ostajem Nina takšna, kot je bila.
1: Oh, Nina bo en v tri naredila tudi en album za otroke, otroške pesnice.
2: Pa tako. Ja, jo, vsem se pa ne vidim, veš.
1: To bo en v tri, se još videla. Drug, tretji otrok pa bo že imela.
2: Oh, ne. Oho. Zdaj pa to bo ne.
3: Ja, Nina, evo, tvoja je zdaj še zadnja, da napoveš čisto za konec še svoj poletni hit.
2: Najprej nisem še pozdravila vseh poslušalcev, tako da lep pozdrav sem skupaj. Pride na povem svojo pesem, bi pa rada zaželjela vsem eno sproščeno poletje, naj ga maksimalno uživajo, zdaj pa naj uživajo v moji novi pesmi Fraje.

0: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov, kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša, Slovenija bo leto za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Barcelona zabeležila nov temperaturni rekord. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je včeraj na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu, kjer se bo predvidoma udeležil srečanja Ukrajina-Jugovzhodna Evropa. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Z zaključnimi besedami obrambe se je včeraj končala glavna obravnava v zadevi Kavaški klan. Obramba je prepričana, da toživstvo za očitke iz obtožnice ni predstavilo trdnih objektivnih materialnih dokazov, zato predlaga, da se obtožene oprosti vseh obtožb. Natančen datum razglasitve sodbe še ni znan, vsekakor pa bo po sodnih počitnicah. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Ekipi se bosta za polfinale pomerili v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sporo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Šmarjeti pri Celju, za nadvozom v smeri proti Vojniku, zastoj pa je na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. O ovirah in radarjih opozarjajte na 080 13 02.
2: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 9. julija med 10. in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Plečnikove ulice od hišne številke 1 do 10A, Celestinove ulice, ulice pod gradom od 2 do 2D in ceste na grad od hišne številke 13 do 23. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
3: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
1: Poštejan Mirza in Bojana vam želimo lep uvod v ta poletni četrtek. V jutranjem ritmu jih je 6 oziroma skoraj že 7 čez 9. Dobar dan in dobro jutro.
5: Zdravo živjo, 9. julij je mimo grede dan mode. Lepo prosim, danes sploh, drage dame, oblečte svojo najlepšo kikljico, ki jo imate.
1: Zdaj jaz o modi vem ravno toliko, da znam povedati, da mi je ženska moda najbolj všeč takrat, kadar je odvržena na tla. Če se razumemo.
6: Zanimivo. Ženske se pa jezimo, če moški nogavice in vse ostalo puščate na tleh.
5: O, kako mora Kemir zamet doma, ha?
4: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
4: Smeh.
3: In veselje.
4: V jutre.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In vem, kje se boste najbolj osvežili to poletje. Na bazenu Šentjur.
2: Ja, bazen Šentjur je top izbira tudi za družine žnudravčki. Kamorkoli se boste postavili, boste imeli otroke vedno na očeh. Bazen Šentjur je idealen za tisto ta pravo poletno osvežitev po napornem dnevu. Brezplačno si boste lahko izposodili tudi ležalnik, pa senčnik, ker pa je zraven tudi gostišče s prenočišči Bohorč. Boste tudi siti, odžejani in enostavno srečni.
1: Ja, in tudi v tem tednu imamo za vas na Radio Celje super nagradno igro. Nekdo izmed vas bo prejel bon v vrednosti 40 evrov, ki ga boste lahko porabili na bazenu Šentjur ali v gostišču in prenočiščih Bohorč.
2: Tako je zdaj le. Pošljite SMS, napišite bazen Šentjur, svoje ime in primek. SMS-e čakamo na 031 609 609.
0: Uživamo na

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gust v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke. Samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Marinirana pičančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teletina, vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, laks kare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.

0: ga. Alja, radio slišimo na radiu Celje, čez minuto spomnimo na pesem, ki še vedno da misliti. John Lennon bo naša družba, še prej pa o naložbenem zagonu.
1: Ja, za celjsko bolnišnico je letošnje leto izjemno naložbeno, pri tem pa ne gre samo za novogradnjo, a ne, Bojana.
2: Ja, res, obnovogradnik je ena največjih naložb v slovenskem zdravstvu, gre tudi za nakup nove opreme. Kaj vse ta naložbeni zagon v celjski bolnišnici prinaša bolnikom, pa slišimo v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Za splošno bolnišnico Celje je letošnje leto izjemno naložbeno. Ne gre le za novogradnjo, ki je ena največjih naložb v slovenskem zdravstvu, ampak tudi za nakup nove opreme. Osrednji projekt je nadomestna novogradnja, v okviru katere dokončujejo in opremljajo več nadstropi bolnišnice. Julija pa bodo začeli energetsko prenovo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v višini 1,2 milijona evrov. Projekt nadomestne novogradnje predvideva dokončanje in opremljanje več nad stropi bolnišnice. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov. Ob tem bo treba zagotoviti še splošno medicinsko opremo ter medicinske naprave in aparate v skupni vrednosti 6,37 milijona evrov, pravijo v bolnišnici. Poleg tega so v lekarni pridobili sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil, s čimer bodo med drugim razbremenili farmacevte. Sofinanciran bo v okviru načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 572 tisoč evrov. Bolnišnica pa bo zagotovila okoli 163 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 20 stopinj imamo v Celju, 21 v Šentjurju, 22 v Slovenskih Konjicah. Danes in jutri bo večinoma sončno, popoldan sicer nekaj kopaste oblačnosti in temperatura tja do 31 stopinj, jutri še kakšno stopinjo več, sicer bo vreme na počutje vplivalo ugodno. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldan bodo krajevne plohe nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa poletno vroče.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar hitrost vožnje meri v Šmarju pri Jelšah, pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina, še eden je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri proti Vojniku, zastoj pa je še vedno na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno in previdno še naprej na poti, takoj ko na cesti opazite še kakšno oviro, pa v lokaciji varno upozorite na brezplačno. 080 13 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Lepo, da smo skupaj. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo čudovit četrtek. Naj bo po vašem okusu.
4: Ej, kam jo boste letos kaj mahnili na dopust? Kakšni so kaj plani? Zanima nas. Najbolj zanima novinarje na Novem tedniku in oni vas vabijo, da svoje potopise spotovan ali po svetu, ali po Sloveniji, ali pač kje po soseščini pošljete na naš elektronski naslov. Tisti, ki nas boste s svojimi pripovedmi z dopusta najbolj navdušili, pa si boste lahko priborili eno super luštno nagrado. Kakšno? Preverite na spletni strani novitednik.si.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Zgodba, kako trezno je ravnala, ko je na ogen opozorila vse družinske člane, je presunljiva. Razsežnosti požara so ogromne, a pomoč, ki člane družine drži po konci, prihaja z vseh strani. Nesebično pomagajo tudi sosedje in občani Solčave. Tudi takšni, ki so sami doživeli težke preizkušnje. Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ker je bil žrtev strelskega obračuna, je že dolgo na invalidskem vozičku. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Za občutek svežine občine skrbijo tudi drugače, na primer z urejanjem okolice in skrbijo za zasaditve. Celje svoje odsvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso? Veliko dobrega branja tudi tokrat najdete v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensko-romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Obisk predsednice v Črni Gori. Barcelona zabeležila nov temperaturni rekord. Vreme danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne Gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V španski Barceloni so včeraj najvišjo temperaturo izmerili pri 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke družbe. V Španiji se je sicer v nedeljo začel nov vročinski val, ki naj bi vztrajal do četrtka. Ponekod se bodo temperature pospele nad 44 stopinj Celzija. Potem, ko je ameriška vojska včeraj drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Tehran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla vojaška oporišča Združenih držav Amerike v Bahrajnu in Kuvajtu. Evropski poslanec iz SDS Branko Grims je včeraj sporočil, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Politična skupina Evropske ljudske stranke je pred tem včeraj Grimsa izključila iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo 7, 7 poslancev pa se je glasovanje vzdržalo. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo spora precej jasno. Čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: Promet. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki, meri v smeri Rogaške Slatine, zastoj pa je še vedno na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno, varno in previdno na vseh poteh, takoj, ko opazite še kakšen radar ali kontrolo, pa opozorite o lokaciji na 08013 02.

o smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustila draga mama, babica in prababica Frida Kolar z ceste v Celje 10 Ljubečna. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 17. na pokopališču v Vojniku. Maša bo ob 16. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 84. letu zapustila draga mama, babica in prababica Frida Kolar z ceste v Celje 10 Ljubečna. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 17. na pokopališču v Vojniku. Maša bo ob 16. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 90. letu je zaspala Ana Sirk iz Štor. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13.30 na pokopališču na Teharjah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve svetega Martina na Teharjah. Žalujoči vsi njeni. V 90. letu je zaspala Ana Sirk iz Štor. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13.30 na pokopališču na Teharjah. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve svetega Martina na Teharjah. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 9. julija, goduje devica in mistikinja sveta Veronika Giuliani. Godujejo imena Veronika, Nika, Roni, Vera, Verona, Zmaga, Elvira. Že kot otrok je bila nemirna, kakor da se v njej vžiga čuden ogen. Vsem v hiši je bila uganka. Mistična doživetja, ki so v njeno življenje posegala že tako zgodaj, so odločilno vplivala na njeno življenjsko pot. Štiriletni Veroniki in njenim štirim sestram je umirajoča mati razložila 5 Jezusovih ran in priporočila vsakemu otroku čaščenje ene rane, h kateri naj se v stiski tudi zateka. Veroniki je priporočila rano Jezusovega srca. Ko je komaj odrasla, so jo snubili plemiški sinovi, a jih je odklanjala. 17-letna je vstopila v red kapucink, da si je oče le s težavo to dovolil. Postala je voditeljica novink. Sveta Veronika Giuliani je znana po svojem ogromnem dnevniku, ki obsega 10 debelih zvezkov, skupaj 22 tisoč ročno pisanih strani. V njih opisuje svetnica svoje dramatično vzvišeno potovanje k Bogu od svojih otroških spominov do 25. marca 1727, ko ji je Marija rekla: napravi piko. V življenju te svetnice je mogoče zaznati najbolj različne in čudežne pojave krščanske mistike, razodetja, vizije, zamaknjenja in posebne milosti, ki so jih doživeli redki svetniki. Danes, 9. julija, goduje devica in mistikinja sveta Veronika Giuliani.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je v zadnjih letih izvedla obsežno posodobitev sistema javne razsvetljave. Zamenjenih je bilo več kot 2000 dotrajanih oziroma neustreznih svetilk in približno 500 drugov javne razsvetljave. Izvedene pa so bile tudi številne tehnične izboljšave sistema. Rezultati so vidni predvsem pri porabi električne energije. V primerjavi z letom 2017 je Celje do konca leta 2025 letno porabo za javno razsvetljavo zmanjšalo za 864 tisoč kilovatnih ur oziroma za približno 39%. V občini je danes nameščenih 7329 svetilk, od tega več kot 4400 LED svetilk, kar predstavlja dobrih 61% celotnega sistema. Poraba električne energije za javno razsvetljavo je leta 2025 znašala dobrih 28 kilovatnih ur na prebivalca, kar je občutno pod zakonsko določeno mejo. Manjša poraba prinaša tudi finančne prihranke. Občina letno prihrani približno 83 tisoč evrov pri električni energiji, skupaj z omrežninami in dajatvami pa do 120 tisoč evrov. Posodobitev se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva precej jasno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetnost za krajevne padavine je zelo majhna. Najvišja temperatura bo 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 32 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki v smeri Rogaške Slatine. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najljepše poletje z Radijem Celje.
1: Kam gremo danes?
2: Ja, kam kaj, na bazen Šentjur.
1: Oh, ja, bazen Šentjur se nahaja v sklopu športnega parka Šentjur, zraven gostišča in prenočišča Bohorč. Uživali boste čisto vsi, tisti, ki se boste tja odpravili z najmlajšimi, kot tisti, ki greste tja sami ali pa z družbo. In da boste kar se da na komod, si boste izposodili še ležalnik in senčnik in to brezplačno. Najmlajše pa boste lahko poslali tudi na plavalni tečaj, pa še na tobogan in jih pri tem opozorili. Zovali iz udobne sence ali pa ker sončne plaže. Bazen Šentjur je odprt ob lepem vremenu, seveda vsak dan med 10 in 19 uro. V gostišču Bohorč na bazenu pa je poleg pijač v ponudbi tudi sladoled in pa hitro pripravljena hrana.
2: Danes vam na Radio Celje podarimo bon v vrednosti 40 evrov, ki ga boste lahko zapravili na bazenu Šentjur ali pa v gostišču Bohorč, tako da takoj zdaj le pošljite SMS, napišite bazen Šentjur, zraven pripišite še ime in primek, vse skupaj pa pošljite na 031-609-609.
0: Uživamo na Šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si. Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: novice na Radiu Celje.
1: Obisk predsednice v Črni Gori. Trump se iz Turčije vrnil s starim predsedniškim letalom. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tri strani.

0: tedensko srečanje predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne Gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. Ameriški predsednik Donald Trump se je z vrha voditeljev Zveze NATO iz Turčije prek Velike Britanije domov vrnil starim predsedniškim letalom Air Force One. Novo letalo, ki ga je prejel darilo od Katarja, pa bo poslano najprej v britansko oporišče, kjer si ga bodo lahko ogledali pripadniki ameriške vojske, je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Ameriška vojska je včeraj že drugo noč zapored napadla cilje v Iranu. Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes objavilo na družbenem omrežju X sporočilo, da so zaključili nov niz napadov na Islamsko republiko in da so napadli približno 90 vojaških ciljev. Trump je včeraj na vrhu voditeljev Zveze NATO v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Rusija je včeraj prepovedala izvoz dizelskega goriva, da bi stabilizirala vse hujšo krizo v oskrbi z gorivom, ki jo je povzročil več tednov dolg niz okrepljenih ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrep bo veljal do konca julija. Današnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga dobrih 186 km. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Prihod karavane na cilj je predviden približno ob 17.20 po lokalnem času.
1: Vreme.
0: Danes bo večinoma sončno, kdaj pa se nam obeta kakšna osvežitev, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
1: Promet.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki v smeri Rogaške Slatine. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno ogled spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 8. julijem na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Stopen požarne ogroženosti naravnega okolja je sicer več, od zelo majhne, srednje do zelo velike. Če je denimo razglašenje Na srednja požarna ogroženost to pomeni, da požar lahko povzroči že majhen izvor odprtega ognja. Požar se v odprtem prostoru širi hitreje kot v gozdu, zato je že težje obvladljiv in ga je težko nadzorovati. Velika požarna ogroženost, ki je razglašena v tem času, pa pomeni, da požar povzroči že zelo majhen izvor nezavarovanega ognja. Požar se hitro širi, nadzor nad požarom je težak in požar je težko obvladljiv. Najvišja stopnja pa je zelo velika požarna ogroženost. Za nastanek požara takrat zadostuje že iskrenje. Nadzor nad požarom je v tem primeru zelo težak, gašenje je težavno in dolgotrajno. Stopnje torej niso določene kar tako, ampak strokovno in z znanjem, ki ga imajo gasilci. V obdobju, ko velja razglasje v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do ognja oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličete takoj na telefonsko številko za klic sili 112. Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi nepazljivosti ali nevednosti. Povzročijo jih lahko tudi udari strel. Veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja razglašajo lokalne skupnosti ali Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. O stopnji požarne ogroženosti naravnega okolja in ukrepih, ki jih je treba med njo izvajati, je javnost obveščena vedno preko medijev in družbenih mreži. Še posebej je treba paziti na gozdnih površinah v teh dneh, ki so poleti tudi pogosto izbira za sprehode. V gozdu seveda nikoli ni dovoljeno kuriti, na Krasu, denimo in v drugih gozdovih, ki so posebej ogroženi zaradi požara, je prepovedano uporabljati kakršenkoli odprti ogen. Da v tem vročem obdobju ne bi prišlo do požara v naravi, je treba poskrbeti za urejeno okolico, gorljive snovi je treba skladiščiti v varni razdalji, v suhih in vetrovnih dneh pa se ne smejo absolutno nikakor zakuriti ognja nikjer. Vozil prav tako ni dobro parkirati na suhi travi, iz okolice stavb, zračnikov in dimnikov pa je vedno priporočljivo odstraniti veje, dreves in suho travo. Odmetavanje cigaretnih ogorkov je ta čas strogo prepovedano, prav tako vožnja po gozdu z motorji, štirikolesniki in avtomobili. Poskrbeti je treba, da se tudi otroci ne bodo igrali morda z vžigalniki. Vsaka iskra je v času zelo velike požarne ogroženosti nevarna. Ostanite z nami.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Mnogi med dopustom taborijo v naravi. V tem primeru je treba plinske, bencinske in druge gorilnike ali svetilke hraniti na varnem in jih nikoli ne uporabljati v šotoru. Prostor, na katerem je kdo taboril ali pa imel piknik, pa je treba pred odhodom z kraja dobro pregledati. Če zagori blizu vašega doma, je sicer težko, a zelo pomembno ostati miren in upoštevati navodila pristojnih služb. Če je v zraku že dim, je treba zapreti okna in vrata ter zatesniti odprtine, kot so zračniki. Z vlažnimi brisačami in krpami je priporočljivo zamašiti tudi odprtine pri oknih in vratih, iz bližine okna in vrat pa je treba umakniti predmete, ki jih lahko zajame ogenj. Izključiti moramo prezračevalne in klimatske sisteme ter zapreti plinsko jeklenko. Če niste v nevarnosti in požar ni velik, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s priročnimi sredstvi, kot so voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ali kaj podobnega. Če požara ne morete pogasiti sami, vedno pokličite na številko 112. In kako ravnati v primeru tega klica? Ob klicu na številko 112, ki je številka regijskega centra za obveščanje, treba povedati, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo in kdaj, koliko je morda ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče in kakšna pomoč je potrebna. Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete tudi kratko sporočilo, torej SMS. Če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko brezplačno kličete stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če je račun prazen v vseh državah Evropske unije. Zaradi požarov v naravi je lahko za zagotavljanje varnosti prebivalcev odrejen tudi ukrep evakuacije. V tem primeru morajo ljudje vedno upoštevati navodila pristojnih služb, seboj morajo vzeti samo nujne stvari in ne smejo pozabiti denimo na hišne ljubljenčke. Vedno je treba pomagati pri evakuaciji tudi osebam, ki potrebujejo pomoč, to so otroci, starejši ali pa invalidi. Če opazimo manjši požar v naravi, ga poskušamo omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi, kot ste preslišali, to so lahko veje, voda, zemlja ali pesek. Požar vedno gasimo v smeri vetra, tako da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju. Če požara ne moremo pogasiti, se omaknemo takoj na varno površino. Je pa treba v požaru vedno in takoj poklicati na 112.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Arsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Po vremenski napovedi naj bi bilo naslednjih 10 dni pred nami dokaj prijetno poletno vreme, mogoče z nekaj nevihtami čez vikend, ampak brez teh izjemno visokih temperatur. In kaj je sedaj najbolj aktualno? Seveda zatiranje ameriškega škržatka, prinašalca fitoplazme zlate trsne rumenice, ki ponekod kar vztrajno uničuje naše vinograde. Večina sort je že v fazi zapiranja grozdov oziroma ko se jagode med seboj pričenjajo oziroma že stikajo. Ugodni vremenski pogoji omogočajo ameriškemu škržatku pospešen razvoj, tako da se poleg ličink stadija L4 in L5 že najdejo tudi odrasli škržatki. Zato je v vseh treh vinorodnih okoliših nastopil čas za drugo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, ki ga bo potrebno obvezno opraviti na področju Posavja, Dolenske in Bele krajine do 15. julija, na Celjskem in Koroškem do 16. julija ter na Štajerskem in v Prekmurju do 19. julija. Drugo zatiranje ameriškega škržatka je potrebno obvezno opraviti v vseh matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih v vinogradih za pridelavo grozdja. Na brajdah in v hišnicah je tudi obvezno najmanj eno tretiranje in če na rumenih lepljivih ploščah najdemo odrasle škržatke, je potrebno obvezno opraviti še drugo tretiranje. In katere insekticide priporočamo? Za drugo zatiranje je primeren insekticid Mavrik, ki ga je možno v eni sezoni uporabiti dvakrat. Vodo za škropljenje je za optimalno učinkovitost potrebno zakisati na vrednost pod pH 6,5 s posebnim sredstvom pH-. To velja tudi pri uporabi drugih piretroidnih insekticidih. Vkolikor nismo za prvo tretiranje uporabili insekticida Mospilan, ga je možno uporabiti še sedaj. Je pa insekticid Mospilan v 4-gramskem pakiranju, to zadostuje za okoli 11 litrov škropilne brozge in ga je mogoče kupiti v prodajalnah brez potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine. To je posebej pomembno za lastnike brajd in ohišnic, ki morajo prav tako opraviti ta ukrep. Seveda pa moramo pred škropljenjem v vinogradu odstraniti vso cvetočo podrast, pokositi ali uporabiti herbicid v pasu pod vrstami, da preprečimo zanašanje škropilne brozge na sosednje površine. Seveda škropljenje izvedemo v mirnem vremenu, zgodaj zjutraj ali zvečer, ko čebele niso prisotne. Bi pa opozoril še na to, da je v primeru uporabe insekticidov Mospilan in Mavrik, ki sta pravzaprav klasificirana kot nestropena za čebele, potrebno upoštevati to, da če jo mešamo s sredstvi iz skupine triazolov, to so glavne fungicidi proti oidiju, se nevarnost za čebele poviša. Zaradi tega priporočamo uporabo fungicidov kot sta Talendo ali Karatangold, katerega zaloge se lahko uporabijo še do konca septembra. Pri omejevanju širjenja te bolezni pa je izjemno pomembno, da v primeru najdbe okužene trte z značilnimi simptomi zlate trsne rumenice le to takoj izkrčimo. Tako, sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.
1: Najlepše poletje.
2: Moje poletje.

0: Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Dan do dva po drugem tretiranju proti škržatku v vinograde obesimo rumene lepljive plošče in spremljamo nalet škržatkov. Plošče pregledujemo vsaj dvakrat tedensko, zamenjujemo jih pa po potrebi oziroma na dva tedna. Tako, kako pa je zostalo zaščito in prehrano vinogradov? Glede na še vedno dokaj bujno rast je potrebno sproti upravljati pletev in vršičkanje, kar je še posebej pomembno pri varstvu pred uidijem. Od fungicidov proti uidiju sedaj priporočamo Talendo ali Domark ali Orios, kdor pa ima na zalogi še dobri stari karatan, pa je sedaj v času zapiranja grozdov idealni čas za njegovo uporabo. Proti peronospori lahko dodate fungicide, kot so novi Alfil Trio ali Folpangold ali Ribut, pa tudi Vinabel, še posebej, če ste imeli daljši presledek med škropljenji. Foliarno dodajemo magnezijo green ali protifert magnezij za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja petslivine, ter haskon za dognojevanje s fosforem in kalijem, proteoliv ali protifert kali pa za dognojevanje s kalijem. Z dodajanjem novega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg, zelo pozitivno vplivamo na pridelek in kvaliteto. Za zatiranje plevelov v trajnih nasadih lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja, kjer je žetev v polnem teku. Strnišča se po žetvi rada hitro zaplevelijo, predvsem skozi strebo in drugimi pleveli, za njihovo zatiranje pa lahko prav tako uporabite herbicid Typhoon 360. Od ostalih kultur nam je ostal le še krompir, ki ga je pred okužbo s krompirjevo plesnjo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorvek Entecta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakreni fungicid Beč, presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Ličinke koloradskega hrošča boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus ali Mospilan ob dodatku močila Nufilm. Za foliarno prehrano dodajte gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Seveda pa ne pozabiti vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša močljivost, preprečuje spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, ter seveda nasvidenje zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Pa srečno!
0: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.

0: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpu.si.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Leta 2009, ko je pijan voznik na avtocesti vozil v nasprotno smer in povzročil smrt treh mladih. Prometna varnost v tistem obdobju je bila zelo slaba. Ma res ni več samoumevno, da bomo iz službe, z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Na stolu ravnateljice sem sedela zelo malo, ker sem bila med ljudmi, učenci, ker sem želela ta šolski prostor odpreti, vam pripeljati tisto, kar otrokom pomaga pri odraščanju. Tako pravi Marijana Kolenko, ki se po 21 letih poslavlja z mesta ravnateljice osnovne šole Lava. Vedno je na glas povedala, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila v osrednjem intervjuju, preberite v Novem tedniku. Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ker je bil žrtev strelskega obračuna, je že dolgo na invalidskem vozičku. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Obisk predsednice v Črni Gori. Eles znova opozarja na previdnost ob določanju deležev pri souporabi elektrike. Vreme, danes bo večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo udeležila slovesnosti ob dnevu državnosti Črne Gore. Ob tej priložnosti je predvideno tudi tristransko srečanje. Predsednica se bo še pred večerno slovesnostjo na Cetinju sestala s predsednikom Črne Gore Jakovom Milatovićem in predsednikom Hrvaške Zoranom Milanovićem. V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Eles ob velikem zanimanju za souporabo električne energije, ki je zaživela z julijem, ugotavljajo, da si nekateri odjemalci oddajo viško proizvedene energije predstavljajo napačno. Tisti, ki so se odločili, da prejemniku oddajo vse svoje viške, tvegajo negativne učinke za letni net metering. Belgija, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska in Švica so Evropsko komisijo pozvale naj podaljša veljavnost začasne prožnosti pri uporabi sistema vstopa in izstopa ES v šengensko območje. Države opozarjajo, da Unija še ni pripravljena na postopno odpravo ukrepov za izredne razmere, saj še vedno prihaja do znatnih tehničnih in

0: operativnih izzivov, poroča bruseljski Politiko. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov so zaznali poleti. Storilci so najpogosteje tujci, stari med 30 in 60 let. Gole otroke snemajo na plažah in drugih kopališčih, so včeraj opozorili predstavniki pristojnih služb. Po petkovi poroki ameriške glasbene zvezdnice Taylor Swift in igralca ameriškega nogometa Travisa Kelsija so lahko njuni oboževalci kupili odpadke, najdene okoli dvorane Madison Square Garden v New Yorku. Njujorški umetnik, ki odpadke pobral, jih je prodajal po 25 ameriških dolarjev oziroma okoli 22 evrov. Oboževalci so jih razgrabili.
1: Vreme.
0: Po napovedi Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj oblačnosti. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho bo majhna. Več o vremenu še dežurni meteorolog Blaž Šter.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 19, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Promet.
5: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika in na stranicah pri odcepu za Križevec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestili. Javno-komunalno podjetje Žalec obvešča, da je zaradi zmanjšene izdatnosti vodnih virov na območju občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor in Vransko prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje zelenic in polnjenje bazenov. Ukrep omejitve bo v veljavi do izboljšanja razmer oziroma do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v petek 10. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Koljškove ulice in Teharske ceste od 85 do 110. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje, naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: 80 let jih že poznamo, 80 let jih že nosijo. Leta 1946 so javnosti predstavili bikinke.
3: Ja, res je, res je. V bikinkah se je pojavila tudi Ursula Andres, ki je mimo grede letos praznovala 90. rojstni dan. A videli smo jo v prvem filmu o Jamesu Bondu. To je bilo leta 1962, ne?
2: No, in ko je prišla iz morja v tistih bombažnih bikinkah kremne barve, ne, je James Bond to komentiral z besedami: čeden nič je to, kar imate skoraj oblečeno.
4: Moški pač, ne?
2: Drage dame, bikinke so top!
3: Ja, pa da se razumemo, moški jih pač radi vidimo na vas, ne? Zato ne biti sramežljive, pokažte jih.
2: Bojana, ti jih imaš?
4: Ne povem.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Kulturni portreti na Radiu Celje.
5: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom zaznamovali slovensko kulturno krajino. Tokrat predstavimo glasbenika, ki ga upravičeno vrščamo med največje legende slovenske zabavne glasbe. Današnjo oddajo namenjamo Otu Pestnerju, pevcu, skladatelju, producentu in enemu najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbene zgodovine. Otto Pestner se je rodil 4. januarja 1956 v Celju. Že kot otrok je pokazal izjemen glasbeni talent. Prvič je nastopil pri 6 letih, prve studijske posnetke pa je posnel pri komaj 12 letih v studiu Radia Celje. Glasba je hitro postala njegovo življenje, zato je že kot najstnik stopil na pot profesionalnega glasbenika. Šolanje je začel na prvi osnovni šoli v Celju, nato obiskoval celjsko gimnazijo, vendar je zaradi veliko intenzivnejše glasbene kariere že po enem letu odšel v Ljubljano, kjer je nadaljeval izobraževanje ob glasbenem ustvarjanju. Leta 1971, star komaj 15 let, je zmagal na festivalu Slovenska popevka s pesmijo 30 let, kar velja za enega najbolj odmevnih prebojev mladega izvajalca v zgodovini festivala. Že predtem je občinstvo navdušil s pesmijo Vse je lepše, ker te ljubim, sledile pa so uspešnice, ki so danes del zakladnice slovenske popularne glasbe. V več kot 5 desetletjih ustvarjanja je razvil izjemno raznoliko glasbeno pot. Nikoli ni ostal zvest le enemu žanru. Ob zabavni glasbi se je uveljavil tudi kot izvrsten interpret jazza, gospla, rhythm and bluesa ter vokal.

popularne glasbe. Prav zaradi izjemne tehnike in prepoznavnega tenorja ga številni glasbeni poznavalci uvrščajo med najboljše slovenske vokaliste vseh časov. Tako, sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo predstavili njegovo bogato mednarodno kariero, sodelovanje z vrhunskimi glasbeniki ter njegov neizbrisen pečat v slovenski glasbi. Ostanite z nami.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Otu Pestnerju, celjskem glasbeniku, ki že več kot pol stoletja navdušuje občinstvo doma in v tujini. Pomemben del njegove kariere predstavlja delovanje v legendarni vokalni skupini New Swing Quartet, s katero je slovenski gospel in duhovno glasbo ponesel na najvišjo raven. Skupina je postala mednarodno prepoznavna, Pestner pa njen osrednji vokalist in umetniški vodja. Med letoma 1986 in 1991 ter ponovno leta 1995 je bil tudi član priljubljenega alpskega kvinteta, s katerim je ustvaril vrsto uspešnih skladb in koncertiral po Evropi. Njegova glasbena širina pa je izjemna. Nastopal je z glasbenimi legendami, kot so B.B. King, Bobby McFerrin, Golden State Quartet, Mercer Ellington, Dexter Gordon, Oliver Dragojevič, New York Voices in številnimi drugimi vrhunskimi izvajalci. Njegovi koncerti segajo od intimnih jazzovskih odrov do velikih simfoničnih produkcij. V svoji karieri pa je izvedel več kot 10.000 koncertov. Poleg petja se uveljavlja tudi kot skladatelj, aranžer in glasbeni producent. Njegov opus obsega več 100 posnetih skladb, med najbolj znanimi pa ostajajo Dan ljubezni, Bisere imaš v očeh, Tople julijske noči, Moja dežela, Ciganska kri in številne druge, ki so postale zimzelene uspešnice slovenske glasbe. Za svoje ustvarjanje je Oto prejel številna priznanja in nagrade, predvsem pa spoštovanje občinstva in glasbenih kolegov. Še danes ostaja izjemno dejaven, koncertira, pripravlja nove projekte in dokazuje, da kakovostna glasba ne pozna na let. Oto Pestner je svojim glasom zaznamoval več generacij poslušalcev. Njegova predanost glasbi, vrhunska interpretacija in izjemna glasbena raznolikost pa ga uvrščajo med največje osebnosti slovenske glasbene zgodovine. Tako s tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Verjetnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
0: Promet.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika in na stranicah pri odcepu za Križevec. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: najlepše poletje z Radiem Celje.
1: In vem, kje se boste najbolj osvežili to poletje. Na bazenu Šentjur.
2: Ja, bazen Šentjur je top izbira tudi za družine žnudravčki. Kamorkoli se boste postavili, boste imeli otroke vedno na očeh. Bazen Šentjur je idealen za tisto ta pravo poletno osvežitev po napornem dnevu. Brezplačno si boste lahko izposodili tudi ležalnik, pa senčnik, ker pa je zraven tudi gostišče s prenočišči Bohorč. Boste tudi citi odžejani in enostavno srečni.
1: Ja, in tudi v tem tednu imamo za vas na Radio Celje super nagradno igro. Nekdo izmed vas bo prejel bon v vrednosti 40 evrov, ki ga boste lahko porabili na bazenu Šentjur ali v gostišču in prenočiščih Bohorč.
2: Tako je zdajle. Pošljite SMS, napišite bazen Šentjur, svoje ime in primek. SMS-e čakamo na 031-609-609.
0: Uživamo na Šentjurskem bazenu, več na radiocelje.si.

0: Aircon. Climatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
2: To poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
3: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Bojan Šrot napovedal vnovično kandidaturo. V Celju uvedena požarna straža. Vreme, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Dobar dan želim, Bojana Avguštinčič. Jeseni se v Celju ponovno obeta boj za županski stolček. Predsednik državnega zbora je lokalne volitve razpisal za 15. november. Da bo ponovno kandidiral, je potrdil Bojan Šrot. Prav tako bo ponovno kandidiral aktualni celjski župan Matija Kovač. Na lokalnih volitvah pred 4 leti je Kovač v drugem krogu prejel 57,7% glasov, Bojan Šrot 42,3%. Nekdanji celjski župan, za katerim je 6 zaporednih županskih mandatov, Bojan Šrot namerava tokrat ponovno vložiti kandidaturo. Konkretni vsebini programa še ne želi govoriti, a je prepričan, da lahko še kaj dobrega naredi za mesto, je dejal. Zaradi razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju celotne Slovenije je mestna občina Celje uvedla požarno stražo na območju občine. Ukrep bo veljal do preklica velike požarne ogroženosti. V času veljavnosti ukrepa je v naravnem okolju prepovedano kurjenje in požiganje, kurjenje kresov, odmetanje

0: Uporabljanje gorečih predmetov, izvajanje ognjemetov ter uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Nadzor nad spoštovanjem ukrepov izvaja tudi policija in inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na območju mestne občine Celje požarno stražo izvajajo poklicna gasilska enota Celje ter prostovoljna gasilska društva. Gasilci bodo vsakodnevno spremljali stanje na terenu, izvajali obhode območij z večjo požarno ogroženostjo ter opozarjali občane na spoštovanje prepovedi in drugih preventivnih ukrepov za preprečevanje požarov. Mestna občina Celje občanke in občane poziva k doslednemu spoštovanju vseh predpisanih ukrepov. Če opazijo požar, pa naj takoj pokličajo na številko 112.
1: Utrip generacije na Radiu Celje.
2: Oddajo namenjamo mladim, od osnovnošolcev do študentov, v določeni meri pa tudi njihovim staršem. Obravnavamo teme izobraževanja, digitalizacije, duševnega zdravja in družbene izzive mladih in njihovih staršev. Predstavljamo dogajanje in projekte za mlade, ki ga pripravljajo mladinske organizacije iz regije in se posvečamo aktualni problematiki mladih. Vabljeni v našo družbo vsak petek ob 12.20.
1: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.
3: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: In naložbeni zagon v celjski bolnišnici prinaša bolnikom. Odprtje novega doma na Okrešlju se zamika. Za splošno bolnišnico Celje je letošnje leto izjemno naložbeno. Ne gre le za novogradnjo, ki je ena največjih naložb po slovenskem zdravstvu, ampak tudi za nakup nove opreme. Osrednji projekt je nadomestna novogradnja, v okviru katere dokončujejo in opremljajo več nadstropi bolnišnice. Julija bodo začeli energetsko prenovo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v višini 1,2 milijona evrov. Projekt nadomestne novogradnje predvideva dokončanje in opremljanje več nadstropi bolnišnice. Za zaključna gradbena dela je predvidenih 32,4 milijona evrov. Ob tem bo treba zagotoviti še splošno medicinsko opremo ter medicinske naprave in aparate v skupni vrednosti 6,37 milijona evrov, pravijo v celjski bolnišnici. Poleg tega so v lekarni pridobili sistem za robotizirano pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil, s čimer bodo med drugim razbremenili farmacevte. Sofinanciran bo v okviru načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti 572 tisoč evrov. Bolnišnica bo zagotovila okoli 163 tisoč evrov. Novembra bo minilo 7 let, odkar je napaka na električni napeljavi povzročila, da je dotal pogorel priljubljen Frišaufov dom na Okrešlju v Logarski dolini. Planinsko društvo Celje Matica je že naslednje leto sredi septembra postavilo temeljni kamen za gradnjo novega doma. Začetek gradnje je potekal v skladu s pričakovanji. Na to so se začele težave, povezane tudi s korono, dolgimi zimami in podražitvami materialov za gradnjo doma. Prvotno so načrtovali, da bo gradnja doma stala 1 milijon evrov. Do danes se je ta številka podvojila. Čeprav je zunanjost novega doma zdaj že 2 leti dokončana, je treba urediti še notranjost, pri čemer velik finančni vložek predstavlja tudi oprema. Celjskemu planinskemu društvu naj bi za dokončanje koče manjkalo še približno 1 milijon evrov. Trenutno največji problem predstavlja transport materiala, ki ga lahko pripeljejo iz doline na Okrešelj le s tovorno žičnico. Ob tem se soočajo tudi s težavo pridobivanja izvajalcev za delo, saj je do delovišča potrebna ura pešačenja. Vseeno v celjskem planinskem društvu upajo, če jim bo uspelo zbrati potreben denar, da bodo vrata doma lahko odprli čez 2 leti, torej 2028. V novem Frišaufovem domu bo na voljo 48 ležišč za obiskovalce. V mansardi bosta 2 sobi namenjeni skupnim ležiščem, 2 sobe bodo manjše. V jedilnici bo prostora za 60 ljudi, prav toliko tudi na letni terasi. V koči bo tudi večnamenski prostor namenjen različnim dejavnostim in dogodkom. Laško bo ta konec tedna v znamenju 61. festivala Pivo in cvetje. Tradicionalni dogodek bo ponovno združil glasbo, tradicijo, skupnost in trajnost. Za Laščane se dogajanje začenja že nocoj, ko se bodo domačini zbrali na vsakoletnem dnevu Laščanov, ki velja za praznik vseh Laščanov in za neuradni začetek piva in cvetja, pravi župan Marko Šantej.
4: Kot običajno, domačini pričenjamo že en dan prej in sicer z otvoritvijo muzejske razstave, nato pa z dnevom Laščanov, ki se bo odvil na občinskem dvorišču in je namenjen srečevanju domačinov, pa predstavitvi lokalnih društev in ustvarjalcev. Vsi Laščani po duši se bomo tako na dnevu Laščanov srečali ob 19. uri, ko se bodo tudi letos lahko vsi interesenti upisali v knjigo Laščanov.
0: V muzeju Laško tradicionalno pripravljajo razstavo, ki predstavlja uvod v praznik piva in cvetja in je obiskovalcem Laškega na ogled v času festivala. Letošnja razstava bo posvečena starim pivovskim steklenicam pivo varne Laško in izbranim steklenicam z vsega sveta iz bogate zasebne zbirke Igorja Janžovnika. Razstava obiskovalce vabi, da skozi zgodbe, predmete in vizualne poudarke odkrijejo pivo ne le kot pijačo, ampak tudi kot dediščino, obrt in navdih. Znanih je 10 nominiranih avtorjev za nagrado Fanny Haussmann za najboljši ciklus poezije na slovenskem v letošnjem letu. Letos je na natečaj prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Žirija v sestavi Lidija Koceli, Marija Končina, Franci Novak in Zoran Pevec se je zaradi velikega števila kakovostnih ciklusov tudi letos odločila, da bo najprej objavila 10 širše nominiranih avtoric oziroma avtorjev. To so Nuša Ilovar, Majda Kočar, Rok Komel, Klemen Pisk, Pino Pograjc, Ana Porenta, Tatjana Pregel-Kobe, Nina Ros, Justina Strašek in Milena Šimunič. Med slednjimi bo žirija konec avgusta sporočila imena 5 nominirank in nominirancev, nagrajenko oziroma nagrajenca pa bo razglasila na podelitvi, ki bo 30. septembra v dvorcu Novo Celje. Nagrada, ki jo podarja občina Žalec, znaša 1500 evrov. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec pesniško nagrado Fanny Haussmann razpisuje že od leta 2018. Nagrada je poimenovana po prvi slovenski pesnici, ki je živela v prvi polovici 19. stoletja, krajši čas tudi v dvorcu Novo Celje.
3: Vremenska napoved.
5: Danes bo delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Verjetnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: ribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Prometna nesreča je na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vletav dejst na kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V Celju so tudi uradno odprli poletje v Celju 2026, enega osrednjih poletnih kulturnih programov v mestu. Zavod Celeja Celje je odprtje izpeljal potem, ko jim je pred dnevi načrte prekrižalo slabo vreme. Dogajanje se je odvilo pred Celjskim domom, kjer so po uvodnih nagovorih nastopili člani eksperimentalnega kolektiva The Stroj. Kot gostja večera pa se jim je pridružila pevka Raven. Direktorica zavoda Celeja Celje, Maja Voglar, je ob odprtju poudarila, da je mesto v zadnjih dneh že zaživelo v poletnem kulturnem ritmu. Kot je povedala, so na Celjskem gradu že spremljali razprodane uprizoritve muzikala Veronika Deseniška, na glavnem trgu pa so plesalci različnih generacij v gibanje povabili tudi mimoidoče. Mestne terase pa so, po njenih besedah, napolnili glasba, smeh in druženje, najmlajši pa so uživali v lutkovnih predstavah na mestni plaži. Zaživel je tudi oder Celeja pri vodnem stolpu, na Celjskem gradu pa program Živa zgodovina, ki obiskovalcem približuje utrinke srednjeveškega vsakdana. Po njenih besedah prav takšni prizori mestu daje življenje ter ulice, trge in mestna prizorišča spreminjajo prostore srečevanj, doživeti in poletnih spominov. Letošnje poletje v Celju je še posebej slovesno, saj zaznamuje 30-letnico programa. Do konca avgusta bodo v zavodu Celeja Celje pripravili okoli 80 dogodkov, skupaj s partnerji in v podpori mestne občine Celje pa približno 120. Slavnostni govornik na otvoritvi je bil Jože Wolfand, nekdani direktor podjetja Fit Media, ki je pred 30 leti svojo ekipo zasnoval prvi festivalski program. Kot je povedal, so že na začetku iskali ravnovesje med kakovostjo, drznostjo in dostopnostjo. Poudaril je, da poletni festival ni le niz dogodkov, temveč prostor skupnosti, druženja in kulturne sproščenosti. Poletje v Celju, tako tudi v jubilejni izvedbi, ostaja program, ki povezuje različne ustvarjalce, kulturne ustanove, društva in obiskovalce ter poletnemu mestu daje prepoznaven kulturni utrip, so še dodali na zavodu Celeja Celje.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo delno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. Verjetnost za kakšne krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
0: Promet.
2: Prometna nesreča je na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih na ovinku. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma pa se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija. Preostala dva četrtfinalna para sta Argentina-Švica in Norveška-Anglija. Šesta etapa kolesarske dirke po Franciji je izjemno zahtevna gorska preizkušnja, dolga 186,2 km. Kolesari bodo začeli v Poju, cilj etape pa bo v kraju Gavarnie-Gedre. Tekmeci bodo seveda sledili vsaki potezi slovenskega asa Tadeja Pogačarja, ki je na tretji etapi konkurenci pokazal, kaj zmore. Pričakovati je, da bo gorska etapa skupno 4150 višinskimi metri prinesla prve večje spremembe v skupnem seštevku. Južnokorejski napadalec Lee Kang-in bo nogometno kariero nadaljeval v Španiji. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bo 25-letnik za 40 milijonov evrov zamenjal francoski PSG za španski Atletico Madrid, ki ga kot kapetan vodi Slovenec Jan Oblak. Lee je leta 2023 na Park Princev prišel iz Majorke in s Paris Saint-Germainom dvakrat osvojil Ligo prvako in trikrat francosko prvenstvo.

0: strani. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi finalni tekmi Evropske lige v Örebroju izgubila proti Švedski z 2-3. Povratna tekma bo v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod ob 8:30 zvečer. Slovenke so tako kot Švedinje do finala dobile vse dosedanje obračune. Izbranke Alessandra Orefičeja celo niso izgubile niti niza. Tokrat pa so v tesnem obračunu, v katerem bi lahko slavile tudi same, morale priznati premoč Švedinja. Nogometaši Aluminija bodo kot prvi slovenski klub začeli evropske nastope v sezoni 2026-27. Kidričani bodo svojo sploh prvo evropsko potovanje začeli danes v Moldaviji, kjer bodo ob 19. uri na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige gostovali pri Šerifu iz Tiraspola. Aluminij, ki je v minuli sezoni osvojil pokalno lovoriko proti moldavskemu pokalnemu prvaku in državnemu podprvaku, ne bo v vlogi favorita. Kljub temu pa preboj v prvi evropski sezoni ni nemogoča misija. Od danes do nedelje bo Montreal gostil tretjo tekmo svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. V Kanadi bodo slovenske barve zastopali kajakaši Mija Medved, Anja Apolonio, Matevž Manfreda in Anže Pikon. Slednja sta minuli vikend v Kanadi že navdušila na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane. Danes slovenske kajakaše čakajo prvi trije kvalifikacijski nastopi.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Zgodba, kako trezno je ravnala, ko je na ogen opozorila vse družinske člane, je presunljiva. Razsežnosti požara so ogromne, a pomoč, ki člane družine drži po konci, prihaja z vseh strani. Nesebično pomagajo tudi sosedje in občani Solčave. Tudi takšni, ki so sami doživeli težke preizkušnje. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih. Vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Številni, ki ustroj prometne varnosti zelo dobro poznajo, se bojijo, da padamo na raven, kot je bila leta 2009, ko je pijan voznik na avtocesti vozil v nasprotno smer in povzročil smrt treh mladih. Prometna varnost v tistem obdobju je bila zelo slaba. Mar res ni več samoumevno, da bomo iz službe, z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Za občutek svežine občine skrbijo tudi drugače, na primer z urejanjem okolice in skrbijo za zasaditve. Celje svoje odsvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso? Veliko dobrega branja tudi tokrat najdete v novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice na Rádiu Cele.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. Načrti za ponovno vzpostavitev železniške povezave med Beogradom in Trstom. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Srbija in Italija načrtujeta ponovno vzpostavitev potniške železniške povezave med Beogradom in Trstom, sta na srečanju v Beogradu sporočila pristojna ministra obeh držav. Po študiji iz leta 2024 bi neposredna povezava, ki bi potekala tudi prek Ljubljane in Zagreba, letno privabila okoli 260 tisoč potnikov. V okolici Aten je danes pogorela tovarna za recikliranje. V požaru je bilo poškodovanih 6 oseb, 2 sta zaradi hujših opeklin v smrtni nevarnosti, vzrok požara še ni znan. Gašenje pa je grškim gasilcem oteževal tovornjak s cisterno za propan. Grške oblasti so prebivalce v okolici požara pozvale, naj zaradi gostega dima zapustijo območje. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljevala in še pospešila rast iz minulih let. Na drugi strani je predvsem zaradi precejšnjega upada v tranzitu znova nazadovala količina prepeljanega blaga po železnici, je objavil statistični urad. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in grljivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov.

0: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: To je Radio Celje.
6: Vedno sme noj.
7: Previdno, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtem in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radarska kontrola v Belem Kanguju je v Škrjančah pri Novem mestu, potem v Belem Kerdiju je radar v Birčni vasi pri Novem mestu, tam stojijo pri železniški postaji in še en radar, poročate, je v Šentjakobu pri Belinki, merijo v smeri Beričevega. Previdno, varno in strpno želimo, če ste na poti, če so radarske kontrole še kje, pa nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Žalcu 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In pozdravljen poletni četrtek, kako lepo je, ko je skoraj že vikendo. Uživamo skupaj v poletju, ampak poletje je tudi čas, ko si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase. In gremo ven, gremo na sprehod in po 5 minutah mokri, kot da bi odlaufal cel maraton. V takih temperaturah je ok, čisto ok je, če si rečemo, danes bom pa naredil nekaj zase in se vzedemo nazaj v senco. To je čisto ok.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ok, še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Na odru bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas po hribovski zabavi, pa se skupaj preselimo še v dolino na festival Laško pivo in cvet. In če mene vprašate, to je skoraj da popoln poletni dan. Še ena lepa stvar, če letos zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo hribe 2026, na Šmohorju vas čaka že četrti letošnji žig, tako da korak za korakom pa bo knjižica lepo polna počasi. Danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. V Zlatorogovem Ruzaku vas danes čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipo. Poglejte si njen izziv, napišite komentar ali pa stisnite en všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Jaz vas pa res, res lepo vabim. Še dvakrat gremo spat, pa se vidimo na Šmohorju.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt

ritmu pozitive 20, skoraj čez drugo je ura in v nadaljevanju pesem, ki mene, ko zaprem oči, preprosto spomni na bazen. Čutim sonce na koži, voham sončno kremo in slišim šumenje vode. Jaz jo obožujem.

Are You With Me je naslov in slišimo jo v nadaljevanju, pa Mike Oldfield nas odpelje do Francije še pred pol tretje v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Drink some margaritas by

0: na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Izbrana glasba 80-ih.
5: Samo za vas.
4: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Gradnja prizidka srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje se končuje. V novih prostorih oziroma prizidku dosedanje šole bodo razširjena jedilnica in učilniški trakt z 8 učilnicami s pripadajočimi prostori. Šola projekt izvaja sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in mladino. Celotna vrednost prizidka bo stala slabih 5,5 milijona evrov. Trenutno imajo na šoli zasedena vsa razpisna mesta za novince v šolskem letu 2026-2027.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in se lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 23, Polzalašen, Tjur, Šmarje pri Jelšah 25, Metlika, Črnomelj, Lenart in Markovci pa 28 stopinj. Popoldne delno jasno, potem pa od severa pride več oblakov, kakšna ploha. Sicer malo verjetna, ampak danes temperature pa do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno. Zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopinj, sobota popoldne prinese več ploh in neviht, nedelja pa potem spet bolj sončna in toplejša.

Previdno. Zaprti prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče tam res previdno. Zastoj pa je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami in na primorski avtocesti tudi v obe smeri zastoj med Razdrtim in Postojno. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru. Zaradi del odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Previdno, če ste na poti, o posebnostih z ceste pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02.

Tri minute so čez pol, tretjo v našem ritmu in poznamo si poročni prstan. Očitno smo dobili še upgrade. Zdaj obstaja tudi ločitveni prstan. Ja, prav ste slišali, resno po ločitvi, ko se to zgodi, vzamejo starega, ga malo predelajo in naredijo novega. Za nov začetek in posebnost pri tem prstanu. Vemo, prstan, poročni prstan se nosi na prstancu. Tega se ne nosi več na prstancu, ampak kar na sredincu. Kar je, če mene vprašaš, kar pošteno, iskrena lokacija, budmo realni.

0: Zlatoroga v Ruzah.
1: Jaz sam eno pravilo, če grem v hribe, pa mora biti na vrhu nekaj dobrega. Ali je to razgled, lahko je to dobra družba, lahko je to muzika, na Šmohorju bo pa to vse troje. To soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim za odlično vzdušje. Bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas, pol se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na vrhu bo tudi leto z nami Dacia, kjer boste lahko si ogledali modela Duster in Bigster, tako da bo nekaj zanimivega tudi za avtomobilske navdušence pred soboto. Pa ne pozabite še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara, Fortuna, komentar ali všeček pod videom, pa ste že v igri za darilni paket Laško. Ob 18. uri preverite družbeno mrežo v Ritmu Pozitive, potem pa samo še odštevamo, ker samo še dvakrat gremo spat in gremo na Šmohor, komaj čaka.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako, več informacij tudi na spletni strani v Ritmu Pozitive.si, sicer pa pred tretjo pride ena malce novejša country pesem, tako mi všeč. Obožujem njen glas in ta pesem je... Res je taka, prav občutek dobim, ko da se vozim po tisti neskončno dolgi cesti sredi Teksasa.
4: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
1: Res je simpatična, Ella Langley prihaja.
4: Judging by the smile that's written on his face, there's nothing I can do.
1: Pa Down Under slišimo še prej za popolno četrtkovo vzdušje. V našem ritmu prihaja že čez nekaj sekund.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu. Metalko Bučar. Metalko Bučar.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
4: V Novi Jani, obračun z življenjem Tina Vodopivca, skupnost žensk v romantičnem Šarengradu in zakaj se Avstrijci ne bojijo komunistov. Na prvi črti obrambe pred Točo in med angeli v mariborski pro bono ambulanti. Plat gasilstva, ki je ne poznate, rešitve za rušilni veter, so laserji, igrača ali orožje. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov ministru predstavili aktualne težave. ZDA odobrile prodajo raket Tomahawk Nemčiji. Popoldne bo delno jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Beravs. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. ZDA so odobrile prodajo manevrirnih raket Tomahawk Nemčiji, je danes poročil nemški kancler Friedrich Merz in pojasnil, da sta se državi o tem dogovorili ob robu vrha zveze NATO, ki je potekal v Ankari. Dodal je, da bodo z nakupom raket zapolnili strateške vrzeli v nemški obrambi. Junijski vročinski val je v Nemčiji terjal življenja približno 5100 ljudi, je danes ocenil Inštitut Roberta Koha. Število že presega letno povprečje, približno 2900 smrti zaradi vročine, zabeleženih v obdobju med letoma 2023 in 2025. Lani je bilo po slovenskih železniških tirih prepeljanih približno 20,9 milijona potnikov, kar je 25% več kot v letu 2024. S tem se je nadaljevala in še pospešila rast iz minulih let. Na drugi strani je predvsem zaradi precejšnjega upada v tranzitu znova nazadovala količina prepeljanega blaga po železnici, je objavil statistični urad. Valižanska pevka Bonnie Tyler, najbolj znana po svoji močni in galivi ljubezenski pesmi Total Eclipse of the Heart, je umrla. Stara je bila 75 let. Največje glasbene uspehe je Bonnie Tyler zabeležila v 80-ih letih minulega stoletja. Pevka za njo značilnim hripavim glasom je izdala skupno več kot 80 singlov in 18 studijskih albumov.

0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blašter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Pijemo u hribe, projekt pivovarne Laško. Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, Medšenbetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče tam je nastal tudi zastoj dolg okoli 5 km, zato tudi strpno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je izvoz na priključku Ljubljana center mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana center proti Kozarjam. Previdno, če ste na poti in ne hitet, predvsem, ko opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Sevnici 6 minut čez tretjo. Gremo. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In poletno četrtkovo popovdne je tu in poletje ima eno čudno, pravzaprav nenavadno moč, ne vem, če ste že opazili. To je čas, ko vsi naenkrat začnemo malo bolj skrbeti zase. Večina nas v tem času pije več vode, večina nas poje več sadja in veliko več ljudi se več giblje. Do večera. Kadar se pa treba ohladiti, pa pojemo pol banice sladoleda. Temu se reče poletno ravnotežje.

0: Zlato rogov Ruzak.
1: Ja. Veste, kaj sem jaz ugotovil v vsem tem času, odkar sodelujemo pri Laško, gremo v hribe. Najlepši del hribov je vedno pot navzdol. Ne zato, ker je lažje, ampak ker se takrat vsi pogovarjamo, kako lepo je bilo, in prepričan sem, da bo tudi to soboto bomo domov odšli s takšnim občutkom. Med pol deseto in 14. uro se to soboto dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru, Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas, potem pa se vse skupaj nadaljuje še v dolini na festivalu Laško, pivo in cvetje, en pohod in dva vrhunska dogodka. Na Šmohorju bo tudi društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. Vedno pravim, najboljše znanje je tisto, za katerega upaš, da ga nikoli ne boš potreboval. Sicer pa preden pride sobota in šmohor, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes je v Zlatorog vam Ruzaku Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Tam pogledajte ta video, ga komentirajte ali pa všečkajte in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive. Pozorni na sporočilo. Sicer pa gremo še dvakrat spat, potem pa se vidimo na Žmohorju in jaz bom tam in upam, da boste tudi vi.
2: V soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt piva.

Če obstaja pesem, ki te spravi na noge brez posebnega povabila, je to ta pesem. Malo nostalgije, malo dobre volje in veliko pomnik, da življenje včasih res najlepše takrat, ko preprosto zaplešemo. Novi fosili, jaz sam zaples v našem ritmu, skoraj 20, čez tretjo je ura in čez nekaj trenutkov prihaja glasbenik, ki je še pred kratkim delal v pubu in objavlja posnetke na TikToku. Danes pa razprodaja koncertne dvorane po Evropi in njegove pesmi imajo eno skupno stvar. Vedno te spomnijo, da največkrat niso pomembni tisti veliki življenjski trenutki, ampak tisti čisto navadni, naključen nasmeh, kratek pogovor in človek, ki ga srečaš, ko ga najmanj pričakuješ. To je lepo. She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go dance, get up off our feet. Mal Smith. She said, this life ain't forever one song here together, then let's play it on repeat. Res je faca. Nam pričara na smešek Mal Smith na obrazu na delovanju, pa boj zov nas raznežijo še prej in zimzeleno abo slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund. Oh, ja.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik. Akcija v Danfrst Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je v zadnjih letih izvedla obsežno posodobitev sistema javne razsvetljave. Zamenjanih je bilo več kot 2000 dotrajanih oziroma neustreznih svetilk in približno 500 drogov javne razsvetljave. Izvedene pa so bile tudi številne tehnične izboljšave sistema. Rezultati so vidni predvsem pri porabi električne energije. Občina letno prihrani približno 83 tisoč evrov pri električni energiji, skupaj z omrežninami in dajatvami pa do 120 tisoč evrov. S posodobitvijo bodo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pogled v nebo.
4: Velenje je Polzela 25, Žalec, Laško 26, Črnomelj 27, Novo mesto Ptuj in Lenart pa 28 stopinj. Danes popoldne nekaj sonca, potem več oblačnosti, dež. Danes je malo verjeten, ni pa izključen, sicer pa do 29 se pogrejemo ob morju. Do 31 stopinj, jutri sončno in toplo. Zjutraj okoli 15, čez dan maksimalno do 32 stopinj, v soboto popoldne potem več možnosti za plohe in nevihte, nedelja pa večinoma jasna.

Previdno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Zaradi prometne nesreče je tam nastal zastoj dolg okoli 6 km. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so radarji, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in današnja pozitivna zgodba dneva prihaja iz sveta znanosti.
2: Danes misli samo pozitivne misli.
1: Velike iskrene čestitke, Slovenec profesor dr. Boštjan Kobe je postal šele drugi Slovenec v zgodovini, ki je bil sprejet v Britansko kraljevo družbo. Eno najstarejših in najbolj prestižnih znanstvenih akademij na svetu ustanovljeno že leta 1660. To gre tu za izjemno priznanje, ki ga dobijo samo posamezniki, ki svojim delom res konkretno premaknejo meje znanosti, in Kobe raziskuje na področju biologije, proteinov in imunskega sistema in že leta deluje kot profesor v Avstraliji, tako da res iskrene čestitke dr. Boštjano za dosežek. Zanimivo pa je, da je bil prvi Slovenec v tej družbi Valvasor in to že leta 1687, kar pomeni, da smo na naslednjega čakali skoraj 340 let. In ravno zato je ta zgodba še toliko lepša, ker pokaže, da lahko tudi nekdo iz naše male Slovenije znanjem, delom in ustrajnostjo pride med najboljše na svetu.

0: I Zlatorogov Ruzak.
1: Moram priznati, meni je vedno smešno. Vedno mi je izziv se s kolegi zmeniti, kam bi šli na kosilo, ko pa nekdo reče, a gremo v hribe, je pa cela družba v dveh minutah dogovorjena. Tako je simple. Če še nimate načrtov za soboto, jih imate zdaj, 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas. Pa se pa vsa ta dobra volja nadaljuje še na festivalu Laško pivo in cvetje. Na Šmohorju bomo tudi letos mislili na naravo. Mim grede, prazne pločevinke bomo zbirali v posebne slopakove nahrbtnike in skupaj pomagali ustvarjati naslednje poglavje projekta Laško bivak za bele vrhove. Hribom je lepo reči hvala tudi tako, da jih pustimo takšne, kot jih najdemo. Je tako. Danes mimo grede še skočite na Facebook in Instagram v Ritmu pozitive. Tinkara Fortuna iz skupine Bipop vas čaka v Zlatorogovem Ruzaku, komentar ali všeček in ste v igri za darilni paket Laško. Nagrajenca razglasimo danes ob 18. na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive seveda. Jaz pa že odštevam samo še dvakrat spati in se vidimo na Šmokorju.
2: Gremo v ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Točno tako, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred četrto, že čez nekaj trenutkov, prihaja pesem, ki dokazuje, da obstajata dve vrsti oseb po razhodu. Eni izbrišajo vse fotografije, drugi pa obstajajo, ki napišajo svetovni hit. To pesem je Shawn Mendes ustvaril približno en mesec dni po razhodu in pozneje priznal, da je bila to zanj pravzaprav terapija z mikrofonom in verjetno, glih zato jo pa še zapet še bolj na glas. Shawn Mendes v nadaljevanju, pa Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, pa Daniel in Julie. Vsa ta glasbena ekstaza prihaja v našem rašem ritmu še pred četrto. Jo, bolj valuno. So I'm just trying to hold
4: time. V ritmu pozitive, Radio Celje. Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka. Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: Novice na Rádiu Celje.
1: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije v NATO. Evropski poslanci podprli začetek pogajanj o predlogu za digitalni evro. Popoldne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Evropski poslanci so na današnjem glasovanju podprli začetek pogajanj svetom Unije glede predloga za vzpostavitev digitalnega evra. Prvi krog pogajanj z irskim predsedstvom Sveta Evropske unije, ki zastopa države članice, naj bi potekal kratkem. Ob tem poudarjajo, da digitalni evro ne bo nadomestil gotovine. Vlada je danes ustanovila strateški svet za gospodarstvo in imenovala člane. Svet, ki bo posvetovalni organ vlade, bo kot predsednik vodil Marko Lotrič, med člani pa so med drugim Igor Okrapovič, Marko Bitenc, Blaž Brodnjak, Jure Knez, Gregor Makucin, Ivan Simič. Namen njegove ustanovitve je vladi zagotoviti neodvisen strokovn in dolgoročno usmerjen posvetovalni organ, ki pomaga pri oblikovanju gospodarskih politik. Slovenskega raziskovalca na področju strukturne biologije in člana Avstralske akademije znanosti Boštjana Kobeta so izvolili za člana Britanske znanstvene akademije The Royal Society, najstarejše neprekinjeno delujoče znanstvene akademije na svetu. Postal je drugi Slovenec v zgodovini, ki je prejel to priznanje. Prvi je bil Janez Vajkard Valvazor. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela ob 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno. Od severa se bo oblačnost povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno. Popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
0: Radio Celje.
6: Vedno si tu.
0: Vedno bom tu.
6: Vedno z menoj.
7: Dobre novice, posledice prometne nesreče.

0: Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem so odstranili, sicer nekaj zastoja še ostaja, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Pa tudi na primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Zaprta sta sicer izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna v smeri Kopra, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unet. Za vse, ki greste v to smer, če ste na poti, strpno, varno in previdno, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: In tudi na Ptuju skoraj 5:15 gremo. V pozitivo. Jaz se fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjavi, moram priznati. No. Nisem dolgo odrasla oseba, marsikdo verjetno sploh ne bi priznal, da sem, ampak v tem času pa sem opazil eno podrobnost. Včasih imam občutek, da moramo skozi nekaj delati, nekam hiteti, nekaj reševati. In pride en tak dan, ko se malo ustavimo, ko si rečemo, pa sej ni treba danes vsega rešiti. In ravno danes je tak dan, ko smo lahko malo na izi, ker se po enem dnevu pauze končno spet vrača nogomet. Tako da danes spet bomo selektori, spet bomo sodniki in komentatorji na koncu vedno bolj pametni kot vsi ostali na igrišču. Juhu!

0: Zlatorogov Ruzak.
1: A ja, veste, kaj je meni najbolj všeč pri hribih? Gor nihče ne hiti. Vsi imamo čas za en dober dan, za eno šalo, za eno fotko in ravno zato se vedno tako rad vračam. Še dvakrat gremo spat, potem pa se v soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 dobimo na Šmohorju nad Laškim na odru Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Po hribovski zabavi pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje. In če mene vprašate, to je ena tistih sobot, ki si jih res zapomniš. Na Šmohorju bodo tudi letos z nami solarne klopi energije, plus mimo grede, če vam bo med vsemi selfie zmanjkali baterije na telefonu, brez skrbi, tam boste lahko napolnili telefon in si hkrati privoščili še kratek oddih. Pred soboto pa še današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Skočite na naše Facebook ali Instagram, poglejte njen izziv, komentirajte ali všečkajte video in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih mrežjih v Ritmu Pozitive. Do sobote pa sej veste, še dvakrat spimo, poj pa šmohor!
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vse informacije tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, sicer pa v nadaljevanju našem ritmu prihaja ena najlepša poletna dilema. Eni pravijo, da je na plaži najlepše plavati, drugi prisegajo na poležavanje, tretji, ko mi čakajo sladoled, eni se radi nagledamo lepih poletnih teles, čeprav eden najlepših občutkov s plaže pa je takrat, ko po 3 urah končno ugotoviš, da pesek ni samo na brisači, ampak tudi v avtu, pa v nahrbtniku, pa na copatih, še doma ga najdeš naslednji torek. Kaj pa je vam najlepše na plaži?

ambasadori pozitive skupina Kingston v nadaljevanju. Pa Careless Whisper slišimo in Ed Sheeran bo v naši družbi še pred pol peto za popolno četrtkovo vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj zelo.

0: plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na 031-609-609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje nadaljuje z načrtnimi vlaganji v javno razsvetljavo, ki zagotavlja boljšo osvetlitev, manjšo porabo energije in manj svetlobnega onesnaževanja. Trenutno dela potekajo v Cirkucah, Šaleku in Šentilju, kjer bodo namestili novo razsvetljavo na lokacijah, ki bodo prispevale k večji prometni varnosti in varnejšemu gibanju vseh udeležencev v prometu. V Cirkucah bo postavljeni 13 novih svetilk javne razsvetljave, v Šaleku 9, v Šentilju pa 2. V Cirkucah je predviden zaključek izvedbe do konca tega tedna.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Slinja 24, Krško 25, Šoštanj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Novo mesto in Lenart 26, Maribor pa 27 stopinj. Popoldne še delno jasno, proti večeru pa več oblakov. Temperature danes do 29, na Primorskem do 31 stopinj, jutri precej jasno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do 32 stopinj, sobota popoldne nekoliko bolj spremenljiva, nedelja pa stabilna in sončna.

Previdno, zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence in na severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Zaprt je tudi izvoz na priključku Ljubljana Center, mimo grede na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi vvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Tri minute so čez pol peto v našem ritmu in očitno danes lahko vse prodaš, res vse, sploh če si Taylor Swift. Bodite pozorni, če ste znani in imate namen se poročiti po poroki Taylor Swift. Je en model pobral smeti okoli prizorišča, ampak ne tako, kot to delamo mi, ko rečemo, dej to stran vrš. Ne. On je to zapakiral. Pogročke, pa slamice, bombone, celo eno izgubljeno AirPod slušalko. Vsako stvar je zaprl v svojo prozorno kocko in prodajal za 20 evrov. In najboljši del, folk je razgrabil vse. Tako da, samo še en dokaz, da od nekoga smeti so nekomu zlato. Če pa so Taylor Swift, so pa očitno že skoraj da ne premiči.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Okay. Če mene vprašate, da je poletje uspešno samo takrat, ko imaš potem jeseni kaj za pripovedovati. Jaz imam občutek, da bomo po Šmohorju spet imeli kar nekaj zgodbe, tako da bo kar uspešno poletje. To soboto 11. julija med 9:30 zjutraj in 14:00 se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Čakajo nas Rok Piletič pa Bipop in ansambel Glas, pa se pa vsi skupaj preselimo še v dolino na Laško. Pivo in cvetje En hrib, dva vrhunska dogodka in cel kup dobre volje. Na Šmohorju bodo tudi z vami varuh zdravja Vzajemna, pa delamari z zdravimi proteini za vse ture in avanture ter društvo AED, kjer boste lahko izvedeli več o prvi pomoči in pravilni uporabi defibrilatorja. In lepo je, ko domov odneseš ne samo spomine, ampak tudi kakšno koristno znanje. Zdaj pa preden pride sobota, ne pozabiti še na današnji Zlatorogov Ruzak. Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive vas čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Vi si poglejte video, komentirajte ga ali ga pa všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket. Laško ob 18. uri razglasimo današnjega nagrajenca. Sicer pa kaj, še dvakrat gremo spat, poj pa gremo na Šmohor in jaz iskreno komaj čakam, da se spet srečamo v hribi.
2: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Komaj čakam, da še ten karo pocukam za rokav. Sicer več informacij tudi na spletni strani ritmopozitive.si. Pred peto pa prihaja na pesem, pri kateri skoraj vsak misli, da govori o veri. Pa sploh ne, ta izraz, losing my religion, je na ameriškem jugu dejansko en strp pregovor in pomen, da izgubljaš živce, da si čist na robu ali pa da te nekdo tako zmede, da ne veš več, kaj bi sam sabo. Ko če greš na dopust, taščo? Niste me videli se smejati, res ne. Losing my religion v nadaljevanju pa Nina Pušlarina. Irina Tratnik še pred peto. Popolno vzdušje v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Stevanović za referendum o članstvu Slovenije v NATO. O ograji na meji se po navedbah Matoza na ministrstvu niso pogovarjali. Popovdne bo delno jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes menil, da bi bilo treba preveriti razpoloženje ljudi glede članstva v zvezi NATO in pri tem predlagal, da bi referendum o članstvu Slovenije v zavezništvu izvedli hkrati z jesenskimi lokalnimi volitvami. Prav tako je izrazil nasprotovanje pošiljanju denarja v Ukrajino, saj da je 44 milijonov evrov bolj potrebnih Sloveniji. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je dejal, da bodo sklepe odbora državnega zbora, ki ministrstvo poziva tudi k pripravi načrta za ponovno vzpostavitev tehničnih sredstev na meji preučili. Dejal je, da o ograji seveda ni bilo nikakršnega govora, razmišlja pa o povečanem nadzoru z droni in drugimi tehničnimi sredstvi. Italija je danes odredila izgon dveh ruskih vojaških atašejev obtoženih vohunjenja, je sporočil italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Državo morata zapustiti v treh dneh. Do odločitve o izgonu dvojice atašejev prihaja dva dneva po prijetju dveh nekdanjih članov italijanske obveščevalne službe v Rimu, ki sta osumljena, da sta v zameno za denar vohunila za domnevnega ruskega tajnega agenta. Po uveljavitvi novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki omogoča enostavnejši vpis smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne in med njo, so danes na notranjem ministrstvu dorekli način izvedbe vpisov. Vpise v matični register bodo začele izvajati upravne enote. Francoska in maroška nogometna reprezentanca bosta na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi odprli četrtfinalne boje. Francozi in maročani bodo za polfinale igrali v Bostonu, tekma se bo začela v 22. uri po slovenskem času. Zmagovalec francosko-maroškega obračuna bo v polfinalu igral proti zmagovalcu tekme Španija-Belgija.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno, od severa se bo oblačno.

0: povečala. Verjetno za kakšno ploho bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo bo precej jasno.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinjski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Previdno zaprta je glavna cesta Velenje-Dravograd pri Paki zaradi prometne nesreče. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentilj. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in naprej po štajerski avtocesti tudi do priključka Šentjakob. So zastoji zaprta pa sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del odprt je samo izvoz Postojna, smer Koper obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec, če greste v tej smeri. Sicer pa strpno in previdno, če ste na poti, o radarjih in o policijskih kontrolah, pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
0: In tudi v Šentjurju 7 minut čez 17. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejano razigrani rock režen v šarojsi Lukaš Žerjav. Zdaj tisti čas, ko se zunaj dela, če ni prevroče in ko sosed pomaga sosedu. Nekdo drži lestev, drugi prinese pivo, vse gre lažje tako in to je normalno, to je življenje. Ampak meja pa obstaja. In tudi piše, črno na belem, če pomagaš brez da kaj pričakuješ nazaj, je to usluga. Če pa zameno dobiš nekaj, recimo, da preskočiš vrsto ali prideš do nečesa, česar drugače ne bi, to pa ni več usluga, to je že korupcija in ne, veste, kaj je najbolj nevarno, ne? Da se nam včasih zdi čist nedolžno, dokler ne ugotovimo, da smo zaradi tega mi tisti, ki čakamo.
1: Vedno!

0: Zlato rogov Ruza.
1: Jaz imam občutek, da se bo v soboto na Šmohorju zgodila ena zelo zanimiva stvar. Veliko ljudi bo prišlo prvič, domov pa bodo šli z mislijo, ja kako pa to, da nisem prišel že prej na to. Še dvakrat gremo spat, pol se pa v soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas. Potem pa se hribovska zgodba nadaljuje še v dolini na festivalu Laško pivo in cvetje. In še ena zanimivost. Če boste letos na Šmohorju zbrali 4. žig, boste že lepo na poti do naziva Ambasador Laško gremo hribe 2026. Vsak žig je dejansko en lep spomin več. Preden pride sobota, skočite še na Facebook ali Instagram v Ritmu Pozitive. Danes vas tam čaka Tinkara Fortuna iz skupine Bipop v Zlatorogovem Ruzaku. Oglejte si video, ga komentirajte ali všečkajte in že ste v igri za darili paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na družbenih omrežjih v Ritmu Pozitive, zato imejte telefone blizu. Jaz pa res upam, da se v soboto srečamo, ker če me zagledate na poti, brez zadržkov rečte živjo, pocukajte za rokav, hrib je vedno lepši, ko ga deliš z dobrimi ljudmi. Gremo hribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tako, in še več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitiv.si. Zdaj pa pred 17:30 ena pesem, ki je nastala dejansko med enim sproščenim večerom. Avtori so po večeri že skor da nehali delati in so se pripravljali na ogled enega filma. In producent te pesmi je mimo grede začel brenkati na kitaro. Nekdo je zamrmral to melodijo in iz tistega, ajde, še 5 minut pa gremo. Iz tistega trenutka se je rodil refren ene največjih uspešnic lanskega leta.

Skoraj da že ni nastala, potem pa so dodali tale zbor v zadaj in pesem je šla v produkcijo. Ordinary v nadaljevanju pa Michael Jackson, še ena klasika. Kralj popa se nam pridruži z uspešnico They Don't Care About Us. Ne jed nikamor, vrhunska glasba prihaja v nadaljevanju našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Radio Celje. V ritmu pozitiv.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Znanih je 10 nominiranih avtorjev za nagrado Fanny Hausmann za najboljši ciklus poezije na Slovenskem v letošnjem letu. Letos je na natečaj prispela 61 anonimnih literarnih prispevkov oziroma ciklusov pesmi. Žirija v sestavi Lidija Koceli, Marija Končina, Franci Novak in Zoran Pevec se je zaradi velikega števila kakovostnih ciklusov tudi letos odločila, da bo najprej objavila 10 širše nominiranih avtoric oziroma avtorjev. Nagrada, ki jo podarja občina Žalec, znaša 1500 evrov, ZKŠT pa pesniško nagrado Fanny Hausmann razpisuje že od leta 2018.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Mozir je Lenart Polzana Pragarsko 26, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Krško in Metlika pa 27 stopin, danes delno jasno. Potem od severa pride več oblačnosti, plohe so malo verjetne, ampak niso izključene. Danes do 29, na Primorskem do 31 stopin, jutri sončno in toplo, zjutraj okoli 15, čez dan pa se pogrejemo do maksimalno 32 stopin, sobota popoldne potem z več plohami in nevihtami, nedelja pa spet bolj mirna in topla.

previdno. Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti prav tako zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Sicer pa zaprtje izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari. Od danes pa do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in če mene kdo vpraša, kaj jaz priporočam za eno res lepo poletno soboto, jaz brez razmišljanja rečem šmohor. Tam dobimo vse, mal gibanja, veliko smeha, odlično glasbo, pa še občutek, da smo vikend res dobro izkoristili.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: Zato še enkrat povabilo to soboto 11. julija med 10:30 in 14. uro se dobimo na Šmohorju nad Laškim. Za glasbo bodo poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in ansambl Glas po programu. Pa se skupaj preselimo še na festival Laško pivo in cvetje. En hrib, dva dogodka in en res lep poletni dan. Preden pa odštevamo do sobote, pa vas danes čaka še Zlatoroga v Ruza. Kaj to? Na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive je objavljen video, v katerem izziv opravlja Tinkara Fortuna iz skupine Bipop. Ta video si poglejte, napišite komentar ali pa stisnite všeček in že ste v igri za darilni paket Laško. Današnjega nagrajenca razglasimo ob 18. uri na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive, zato po šesti ne pozabite pokukati na družbena omrežja. Bom pa rekel sam še tole. Res sam še dvakrat zaspimo in se vidimo na Šmokorju in če boste slišali koga, ki se že odaleč na vas glas smeji, obstaja velika možnost, da sem to jaz. Se vidimo!
3: To soboto gremo na Šmohor, z vami bomo pele in plesale tudi Bipop.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

nevarna, ampak če sem iskreni danes, največja nevarnost ta, da si po službi rečemo, sam za 5 minut se bomo legel in se zbudimo ob 9 zvečer, nimamo pojma, kjer dan je, to je dangerous v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do 6, ampak ta nevarnost ne bo danes, ne danes, ne četrtek je, vikend že mežika iza ovinka in danes je eden tistih večerov, ko se res splača ostati po konci. Ob 10 nas na svetovnem prvenstvu čaka tekma Francije proti Maroku. To niso tekme, ki gledamo z enim očesom. To so tekme, kjer ob vsakem proti napadu stanemo s kavča, kot da smo selektori. In če nas spremljate nogometa, ma tudi prav, vzemte si en večer po svoje, ker si ga zaslužite. Pejte na sprehod, pejte na sledoled, na balkon ali pa na teraso ali pa pred vrata. Glavno je, da si vzamemo čas zase, ker poletje gre vedno mal prehitro mimo. Ampak samo pozorilo, ne? Če boste danes komu mal predolgo gledali v oči, ne rečte, da vas nisem opozoril.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello Passegno, Rita Prihajajo, una delle vani prečesto, Palačuša McNeil, Someone Loves You Honey, sicer pa naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Radio Celje.
10: Vedno si tu.
9: Vedno bom tu.
10: Vedno z menoj.

obvestili. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v petek 10. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Kolškove ulice in Teherske ceste od hišne številke 85 do 110. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Celjsko javno podjetje Vodovod kanalizacija obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v petek 10. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava pitne vode na območju Razgledne, Erjavčeve, ulice Heroja Rojška in Belkove ulice od hišne številke 7 do 13. Elektrocelje obvešča, da bo v petek 10. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7. in 9. uro na območju transformatorske postaje Kladje Gaber, nizkonapetostno omrežje Hruševec. V Loki pri Žusmu med 6:30 in 7:30 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Rogatec, nizkonapetostno omrežje Žaga, gostilna Križišče. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. Osmrtnica. Družina Rakun sporoča, da bo poslovilna maša za Benjaminom Krištofom Rakunom v soboto 11. julija ob 10. v cerkvi svetega Mihaela v Grosupljem. Pridružite se njihovi družini. Družina Rakun sporoča, da bo poslovilna maša za Benjaminom Krištofom Rakunom v soboto 11. julija ob 10. v cerkvi svetega Mihaela v Grosupljem. Pridružite se njihovi družini.

0: pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 3 desetletjih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Poslušate ponovitev oddaje.
5: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
3: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena vsaj naslednjih 10 dnevih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 8. julijem na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Stopen požarne ogroženosti naravnega okolja je sicer več, od zelo majhne, srednje do zelo velike. Če je denimo razglašenje, še ena srednja požarna ogroženost, to pomeni, da požar lahko povzroči že majhen izvor odprtega ognja. Požar se v odprtem prostoru širi hitreje kot v gozdu, zato je že težje obvladljiv in ga je težko nadzorovati. Velika požarna ogroženost, ki je razglašena v tem času, pa pomeni, da požar povzroči že zelo majhen izvor nezavarovanega ognja. Požar se hitro širi, nadzor nad požarom je težak in požar je težko obvladljiv. Najvišja stopnja pa je zelo velika požarna ogroženost. Za nastanek požara takrat zadostuje že iskrenje. Nadzor nad požarom je v tem primeru zelo težak, gašenje je težavno in dolgotrajno. Stopnje torej niso določene kar tako, ampak strokovno in z znanjem, ki ga imajo gasilci. V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do ognja oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličete takoj na telefonsko številko za klic o sili 112. Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi nepazljivosti ali nevednosti. Povzročijo jih lahko tudi udari strel. Veliko in zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja razglašajo lokalne skupnosti ali Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. O stopnji požarne ogroženosti naravnega okolja in ukrepih, ki jih je treba med njo izvajati, je javnost obveščena vedno preko medijev in družbenih omrežij. Še posebej je treba paziti na gozdnih površinah v teh dneh, ki so poleti tudi pogosto izbira za sprehode. V gozdu seveda nikoli ni dovoljeno kuriti, na Krasu, denimo in v drugih gozdovih, ki so posebej ogroženi zaradi požara, je prepovedano uporabljati kakršenkoli odprti ogenj. Da v tem vročem obdobju ne bi prišlo do požara v naravi, je treba poskrbeti za urejeno okolico, gorljive snovi je treba skladiščiti v varni razdalji, v suhih in vetrovnih dneh pa se ne sme absolutno absolutno nikakor zakuriti ognja nikjer. Vozil prav tako ni dobro parkirati na suhi travi, iz okolice stavb, zračnikov in dimnikov pa je vedno priporočljivo odstraniti veje, dreves in suho travo. Odmetavanje cigaretnih ogorkov je ta čas strogo prepovedano, prav tako vožnja po gozdu z motorji, štirikolesniki in avtomobili. Poskrbeti je treba, da se tudi otroci ne bodo igrali morda z vžigalniki. Vsaka iskra je v času zelo velike požarne ogroženosti nevarna. Ostanite z nami.

0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje.
1: Mnogi med dopustom taborijo v naravi. V tem primeru je treba plinske, bencinske in druge gorilnike ali svetilke hraniti na varnem in jih nikoli ne uporabljati v šotoru. Prostor, na katerem je kdo taboril ali pa imel piknik, pa je treba pred odhodom z kraja dobro pregledati. Če zagori blizu vašega doma, je sicer težko, a zelo pomembno ostati miren in upoštevati navodila pristojnih služb. Če je v zraku že dim, je treba zapreti okna in vrata ter zatesniti odprtine, kot so zračniki. Z vlažnimi brisačami in krpami je priporočljivo zamašiti tudi odprtine pri oknih in vratih, iz bližine okna in vrat pa je treba umakniti predmete, ki jih lahko zajame ogenj. Izključiti moramo prezračevalne in klimatske sisteme ter zapreti plinsko jeklenko. Če niste v nevarnosti in požar ni velik, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s priročnimi sredstvi, kot so voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja ali kaj podobnega. Če požara ne morete pogasiti sami, vedno pokličite na številko 112. In kako ravnati v primeru tega klica? Ob klicu na številko 112, ki je številka regijskega centra za obveščanje, treba povedati, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo in kdaj, koliko je morda ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče in kakšna pomoč je potrebna. Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete tudi kratko sporočilo, torej SMS, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko brezplačno kličete stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če je račun prazen v vseh državah Evropske unije. Zaradi požarov v naravi je lahko za zagotavljanje varnosti prebivalcev odrejen tudi ukrep evakuacije. V tem primeru morajo ljudje vedno upoštevati navodila pristojnih služb. S seboj morajo vzeti samo nujne stvari in ne smejo pozabiti, da nimo na hišne ljubljenčke. Vedno je treba pomagati pri evakuaciji tudi osebam, ki potrebujejo pomoč, to so otroci, starejši ali pa invalidi. Če opazimo manjši požar v naravi, ga poskušamo omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi, kot ste preslišali, to so lahko veje, voda, zemlja ali pesek. Požar vedno gasimo v smeri vetra, tako da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju. Če požara ne moramo pogasiti, se omaknemo takoj na varno površino. Je pa treba v požaru vedno in takoj poklicati na 112.
0: Varno in pripravljeno na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: poletje na Radiu Celje uživamo na plaži Šentjurskega bazena. Bi se nam pridružili? Pošljite SMS ključno besedo Bazen Šentjur na nič 31 609 609 in morda bo prav vas razveselila super nagrada. Bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bokorč. Več na radiocelje.si.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Danes bo v naši družbi Miha Peskar svojo novo avtorsko skladbo Stare strune. Poletna balada z dalmatinskim pridihom govori o spominih, izgubi in tisti zreli ljubezni, ko nekomu privoščiš srečo, tudi če ni več ob tebi. Še prej pa bo tu z nami odlična Nika Zorjan, ki po dveh zlatih piščalih odpira novo glasbeno poglavje s pesmijo Pardon.
5: Dragi poslušalci Radia Celje, res sem vesela, hvaležna in čast mi je, da lahko prvič povem, kaj prihaja sedaj na vaše radijske valove, in to je moja sveža pesem z naslovom Pardon.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Zdravo, z vami Miha Peskar. Poslušate moja nova pesem Stare strune na vašem najljubšem radiju Celje. Ne vas za nekaj trenutkov popelje tja, kjer se realnost konča in se upanje prične.
2: Stare.

0: believes in him.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: portreti na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Kulturni portret, v kateri predstavljamo ustvarjalce iz naše regije, ki so svojim delom zaznamovali slovensko kulturno krajino. Tokrat predstavimo glasbenika, ki ga upravičeno vrščamo med največje legende slovenske zabavne glasbe. Današnjo oddajo namenjamo Otu Pestnerju, pevcu, skladatelju, producentu in enemu najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbene zgodovine. Otto Pestner se je rodil 4. januarja 1956 v Celju. Že kot otrok je pokazal izjemen glasbeni talent. Prvič je nastopil pri 6 letih, prve studijske posnetke pa je posnel pri komaj 12 letih v studiu Radia Celje. Glasba je hitro postala njegovo življenje, zato je že kot najstnik stopil na pot profesionalnega glasbenika. Šolanje je začel na prvi osnovni šoli v Celju, nato obiskoval celjsko gimnazijo, vendar je zaradi veliko intenzivnejše glasbene kariere že po enem letu odšel v Ljubljano, kjer je nadaljeval izobraževanje ob glasbenem ustvarjanju. Leta 1971, star komaj 15 let, je zmagal na festivalu Slovenska popevka s pesmijo 30 let, kar velja za enega najbolj odmevnih prebojev mladega izvajalca v zgodovini festivala. Že predtem je občinstvo navdušil s pesmijo Vse je lepše, ker te ljubim, sledile pa so uspešnice, ki so danes del zakladnice slovenske popularne glasbe. V več kot 5 desetletjih ustvarjanja je razvil izjemno raznoliko glasbeno pot. Nikoli ni ostal zvest le enemu žanru. Ob zabavni glasbi se je uveljavil tudi kot izvrsten interpret džeza, gospla, rhythm and bluesa ter vokalne glasbe. Prav zaradi izjemne tehnike in prepoznavnega tenorja ga številni glasbeni poznavalci uvrščajo med najboljše slovenske vokaliste vseh časov. Tako, sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo predstavili njegovo bogato mednarodno kariero, sodelovanje z vrhunskimi glasbeniki ter njegov neizbrisen pečat v slovenski glasbi. Ostanite z nami.

0: portreti na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji govorimo o Otu Pestnerju, celjskem glasbeniku, ki že več kot pol stoletja navdušuje občinstvo doma in v tujini. Pomemben del njegove kariere predstavlja delovanje v legendarni vokalni skupini New Swing Quartet, s katero je slovenski gospel in duhovno glasbo ponesel na najvišjo raven. Skupina je postala mednarodno prepoznavna, Pestner pa njen osrednji vokalist in umetniški vodja. Med letoma 1986 in 1991 ter ponovno leta 1995 je bil tudi član priljubljenega alpskega kvinteta, s katerim je ustvaril vrsto uspešnih skladb in koncertiral po Evropi. Njegova glasbena širina pa je izjemna. Nastopal je z glasbenimi legendami, kot so B.B. King, Bobby McFerrin, Golden State Quartet, Mercer Ellington, Dexter Gordon, Oliver Dragojevič, New York Voices in številnimi drugimi vrhunskimi izvajalci. Njegovi koncerti segajo od intimnih jazzovskih odrov do velikih simfoničnih produkcij, v svoji karieri pa je izvedel več kot 10.000 koncertov. Poleg petja so veljale tudi kot skladatelj, aranžer in glasbeni producent. Njegov opus obsega več 100 posnetih skladb, med najbolj znanimi pa ostajajo Dan ljubezni, Bisere imaš v očeh, Tople julijske noči, Moja dežela, Ciganska kri in številne druge, ki so postale zimzelene uspešnice slovenske glasbe. Za svoje ustvarjanje je Oto prejel številna priznanja in nagrade, predvsem pa spoštovanje občinstva in glasbenih kolegov. Še danes ostaja izjemno dejaven, koncertira, pripravlja nove projekte in dokazuje, da kakovostna glasba ne pozna let. Oto Pestner je svojim glasom zaznamoval več generacij poslušalcev. Njegova predanost glasbi, vrhunska interpretacija in izjemna glasbena raznolikost pa ga uvrščajo med največje osebnosti slovenske glasbene zgodovine. Tako s tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo. Bodite v naši družbi tudi prihodnič, ko bomo predstavili novo kulturno osebnost, ki je svojim delom zaznamovala naš prostor.
0: Kulturni portreti na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ireka Mahire. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.